0: 14 grader. Og fredag kan solen måske kigge en lille smule frem, men i perioden vil der stadig være overskyet vejr. Radioavisen var med Magnus Helms.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: avec des ruses de souris, nous les éternels inquiets, on les guette.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Der er netop landet et nyt sæt anbefalinger til, hvordan arbejdsgiver kan håndtere overgangsalderen hos kvindelige ansatte. For når hedeturene rammer, og kan løsningen være, at man skal tilbyde åndbart tøj, eller hvis nattesøvn er udfordret, at man så kan tilbyde en senere mødetid. 58-årige Mika Vincens, som er socioassistent, kender alt til at være i overgangsalderen. Lige nu oplever hun gener som hovedpine, dårlig søvn, vægtøgning, træthed, og så bliver hun hurtigere stresset på sit arbejde.
3: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre, så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetåge.
2: Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet en stor interesse, siger chefkonsulent Lise Schmidt Aasen.
4: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
2: Rusland vil i de kommende måneder intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvars Efterretningstjeneste hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Så noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
2: Og ifølge myndighederne, så skal det hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn samt en FM-radio. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron til flere franske tv-stationer. Macron vil sende soldater, radar og forsvarssystemer, der skal beskytte havnebyen, og han afviser ikke, at der også kan komme kampfly på tale.
6: Pas d'aviation, des rafales.
7: Verra l'évolution et selon les besoins. On en a dans la région.
2: Ja, journalisten spørger, om der ikke vil blive sendt kampfly, hvortil Macron svarer, vi må se, hvordan situationen udvikler sig, og alt efter behovet har vi nogen i regionen. Men under alle omstændigheder bør vi gøre os klar til at beskytte anlægget, for nogle få uger siden blev der udvundet mere end 5 millioner tønder olie om dagen fra dette sted, lød det altså fra Macron. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse angrebet det vigtige oliestræde, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. Så når vi frem til et vejrudsigt, natten er overskyet og giver enkle lokale byer, men fredag skiftes de østlige og vestlige egne af landet om solen. Først på dagen sol til den vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. Radioavisen var ved Magnus Helms.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Trusselsniveauet for destruktivt cyberangreb er hævet fra middel til høj. Sådan lød den opdaterede trusselsvurdering, som kom i går fra Forsvars Efterretningstjeneste FE, op i et mere risikovilligt Rusland. Det betyder, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at virkeligheden er mere alvorlig end før, og at beskyttelsesniveauet skal løftes. Det fortæller beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
2: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til. Og så er der selvfølgelig også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar for at leve op til det nu forøgede beskyttelsesniveau osv. Så alle har en rolle at spille, og endnu mere i dag end i går.
1: Husk friskolerne, når der skrives checks ud til trængte landkommuner, der lukker landsbyskoler. Sådan lyder opfordringen fra foreningen Friskolerne og Landdistrikternes Fællesråd, efter at regeringen torsdag lod ekstra penge på finansloven til kommuner med dårlig økonomi og skoler, der er i far for at lukke. Fællesrådets formand Steffen Damsgaard fra Lemvig glæder sig over, at der er 500 millioner kroner på vej til kommunerne. Men det undrer ham samtidig, hvorfor friskolerne ikke også får den hjælp.
3: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
1: Og det er formanden for foreningen Friskolerne, Peter Bendix Pedersen, helt enig i.
4: Jeg synes faktisk, det ville være rimeligt, at friskolerne fik del i de penge her, fordi vi har de samme problemstillinger som den lokale skole i landdistrikterne.
1: Undervisningsordfører ved SF, Nanna Bonde, oplyser til DR, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne får gavn af. Danmark tabte i går til Norge i Nations League-gruppespillet for herrer. Efter en i perioder jævnbyrdig kamp endte det 3-2 til Norge, som scorede det vindende mål på hjørnespark. Og på trods af for mange fejl, så var der også gode takter, især i anden halvøj, mener landstræner Brian Riemer.
5: Vi laver for mange fejl på bolden, og vi vidste, at Norge var et godt omstillingshold. Det giver os nogle store udfordringer, hvor vi skal bruge rigtig mange kræfter på at løbe retur. Så jeg vil sige, at de to ting var for mig noget af det, vi fik rettet i pausen, og som også virkede langt bedre i anden halvøj.
1: Og forud venter en skæbnekamp i parken på søndag, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
1: Natten er overskyet og giver enkelte lokale byer. Fredag skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen sol til de vestlige og sidst på dagen til de østlige. Radioavisen var med Magnus Fjeldes.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nye anbefalinger skal hjælpe arbejdsgivere med at gøre det lettere for kvinder i overgangsalderen at gå på arbejde. Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner. Det viser beregninger, som Lasse Glimann, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, har lavet. Han forsker i kvinders overgangsalder, og så har han været med til at udarbejde de nye anbefalinger til arbejdsgiverne.
2: For de kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
1: Regeringen afsatte i sommer 160 millioner kroner til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver tema på arbejdspladserne.
3: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
1: Rusland vil intensivere sin hybridkrig med NATO og Vesten i de kommende måneder. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvarets Efterretningstjeneste FE hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Som noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
4: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
1: Ifølge myndighederne, så skal dit hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn samt en FM-radio. USA's præsident Donald Trump har natten til fredag dansk tid holdt en overdådig statsmiddag i Det Hvide Hus til ære for Kinas præsident Xi Jinping efter en dag med flere ceremonier. Repræsentanter fra forskellige amerikanske tech-giganter deltog også i banketten, heriblandt Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook, Nvidias Jensen Huang og OpenAI's Sam Altman. Præsident Xi og jeg forstår begge, at vi repræsenterer forskellige systemer, men båndene mellem vores folk består, sagde Trump blandt andet under middagen ifølge AFP. I Xi Jinpings tale havde den kinesiske præsident blandt andet fokus på, at Kina og USA skal agere som ansvarlige stormagter, og at de to lande bør eksistere side om side i fred. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten er fortsat overskyet og kan give enkelte byer, men når natten bliver til dag, så skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen lidt sol til de vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. I løbet af dagen kommer temperaturen også op på omkring 15-17 grader. Lands Radio viser mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Overgangsalder er ikke bare noget, der foregår derhjemme. Hovedpine og hedetur kan også påvirke på arbejdspladsen, så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Et eksempel er at give medarbejdere åndbart arbejdstøj, eller at være fleksibel med mødetiderne i de tilfælde, hvor medarbejderen sover dårligt. Mika Vincents er sosu-assistent, 58 år gammel og i overgangsalderen. Hun oplever hovedpine, dårlig søvn og at hun tager på i vægt. Og så bliver hun hurtigere stresset på sit job.
2: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre. Så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i hjernetåge.
1: Overgangsalder koster det danske samfund 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet stor interesse for de nye anbefalinger. Det fortæller chefkonsulent Lise Schmidt Aagensen.
3: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
1: I går fik vi alle sammen at vide, at Rusland de kommende måneder sætter hybridkrigen et gear op, og den nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste inviterer faktisk til, at vi ikke bare sidder på hænderne og ser med fra sidelinjen. Sådan her lød det fra Efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
4: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
1: Opgaven til os fra myndighederne går på to ben, fortæller Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
1: I den nye vurdering er risikoen for destruktive cyberangreb hævet fra middel til høj, så nu gælder det for alvor om at tjekke, om man har det, der kræves for at kunne leve op til myndighedernes råd om at kunne klare sig i 3 dage uden strøm og vand, det siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
6: Jeg kan jo godt forstå, hvis man tænker derude, jamen hvad kan jeg gøre i lyset af det her alvorlige trusselsbillede? Og der er jo ret meget, vi hver især kan gøre, specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Også se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er totalt beredskab. Altså, det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
1: Sidste år viste en undersøgelse, at ca. 20% af befolkningen følger alle statens råd om hjemmeberedskab, mens ca. halvdelen følger dem delvist. Og så skal vi en tur til statsmiddag i Det Hvide Hus. Et overdådigt middagsselskab markerede i nat afslutningen på Xi Jinpings besøg i USA hos præsident Trump. Og med ved bordet sad blandt andet techbosser som Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook og Amazons Jeff Bezos, hvilket ifølge nyhedsbureauet AFP understreger et fokus på handel og kunstig intelligens. Trine Marie Ildsø er vores USA-korrespondent, og Trine, prøv lige at tage os med, hvordan er den sidste dag her forløbet?
7: Ej, det har nok været en dag, der nærmest mere har stået i pomp og pragt end konkrete resultater. Lige fra dagen, den begyndte med en meget, meget stor velkomstceremoni, og så til den store gallamiddag her til aften, hvor der både har været serveret dansk eller amerikansk kinesisk inspireret mad, der har været musiske indslag, der har været udvekslet høflighedsfraser. Og så kan jeg i hvert fald også sige, at kineserne rejser hjem med en meget, meget stor ørn lavet af bronze, som er en af de gaver, der også er blevet udvekslet under det her statsbesøg.
1: En stor ørne. Er der ellers kommet noget konkret ud af Xi's besøg?
7: Det er der ikke. Vi ved også, at der i løbet af dagen har været afholdt flere bilaterale møder mellem Xi og Donald Trump. Hvad der præcis er kommet ud af det, det har der ikke været sagt så meget om, udover at vi ved, at de to præsidenter blandt andet har drøftet situationen omkring Iran, men om det har udmøntet sig i noget, og også hvorvidt de overhovedet har drøftet meget, meget vigtige emner som kunstig intelligens, det har vi ikke hørt noget om endnu, for der er ikke nogen af dem, der har stillet op, eller særligt præsidenten, den amerikanske, der har stillet op til interview endnu.
1: Tak, Trine Marie Ildsø, altså vores korrespondent i USA, fordi at du var med her. Og så når vi frem til vejret. Mod vest mest tørt, med nogen sol, men ud på dagen bliver det mere skyet fra vest. Mod øst bliver det skyet først på dagen, måske med en enkelt byge. Og her klarer det så til gengæld op i dagens løb med nogen sol. Temperaturen ligger i dag mellem 15 og 17 grader. Mit navn er Thomas Hougaard. God morgen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det skal være lettere at hjælpe kvinder på arbejdsmarkedet, når overgangsalderen rammer. I dag kommer derfor den første officielle vejledning om overgangsalder på arbejdspladsen. Og generne er noget, som 58-årig sosu-assistent Mika Vincent mærker. Blandt andet lavere stresstærskel og hovedpine.
2: Den var der en døgnvagt, jeg gik hjem, hvor jeg decideret havde migræne. Ikke bare hovedpine, men virkelig migræne. Og der, altså jeg havde kvalme, og jeg havde bare... Jeg havde det så dårligt, da jeg kom hjem, og der havde jeg egentlig en dagvagt dagen efter, og den blev simpelthen nødt til at sygemelde mig til, for jeg havde sådan en følelse af, at min hjerne den var øm.
1: Flere virksomheder er begyndt at tilbyde fleksible arbejdstider og åndbare uniformer. Blandt andet koncernen Salling Group, som ejer butikker for som Føtex og Netto. Her har de, ligesom i resten af samfundet, et højere sygefravær hos kvinder i overgangsalderen. Dermed er det ikke bare et vilkår for den enkelte, men for hele organisationen, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
3: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
1: Lød det her fra HR-chefen hos Salling Group. Uddannes lederne i at tale med medarbejdere om overgangsalder og til at tilbyde et vilkår, som kan hjælpe dem. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. Og det giver mening at gøre noget, siger han. For årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner. Det viser hans beregninger fra 2024.
4: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det er efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
1: Siger Lasse Glimann. Efter den nye trusselsvurdering er der igen god grund til lige at tjekke, om der er nok vand, dåsemad og andet preppergrej på hjemmelageret. Russerne har ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste tænkt sig at skrue op for mængden af hybridangreb. Og risikoen for cyberangreb rettet mod os er nu ikke længere middel. Den er høj. Det kom frem i Efterretningstjenestens nye trusselsvurdering i går. Leila Renberg er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, og hun har den her besked til befolkningen.
5: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
1: Og tal fra styrelsen viser, at 65% af os er i gang med at preppe, så vi kan klare os i 3 dage. Rigtig mange af dem, vi mødte på gaden i Aarhus, er også i gang.
6: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint.
7: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
8: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
1: Sagde her Emma Tinggaard, og før hende hørte vi Ingrid Salomon og John Pedersen. Styrelsen for Samfundssikkerhed anbefaler, du har 3 liter vand, mad til 3 dage, en førstehjælpskasse, toiletpapir, varmetæpper, batterier og en FM-radio på dit beredskabshjemmelager.
9: Det ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt
1: der
9: lide autokrater.
1: Der gik det lige lidt for stærkt.
9: Xi er vel den største autokrat af
1: dem alle. Den her lyd. Sådan. Og så kan vi lige høre oplægget til det. Afslutningen på et 3 dage langt kinesisk statsbesøg blev i nat rundet af i Det Hvide Hus i Washington. De seneste 3 dage har det stået på seriøse forhandlinger. Men i nat fik USA's præsident Trump lov at vise Kinas præsident Xi Jinping en sidste gæstfrihed i form af en ekstravagant middag. Og selvom der endnu ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem de to lande, så virker det til, at de har et godt forhold til hinanden, de to præsidenter, siger vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
9: De ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt lide autokrater. Xi er vel den største autokrat af dem alle. Altså førhen i tiden, når Xi skulle til Washington, hvilket jo er også et årti siden, så blev han jo... Altså, der var jo kritik af menneskerettigheder, der var kritik af Xinjiang og Tibet og Hongkong. Der var præsidenter, der forsøgte at stå op for den liberale verdensorden og tale dunder over for den her autokrat fra Kina, ikke? Og nu om dagen med Trump er det jo, alt det er jo væk.
1: I dag deler vi solen. Først kommer den til de vestlige egne, og senere til de østlige egne. Ellers så bliver det skyet vejr og 15-17 grader i dag.

Godmorgen og velkommen til Snus på P8 med Josefine Philip. Ja, godmorgen og velkommen inden for i P8 studie. Det er fredag, weekenden er lige om hjørnet. Og jeg sidder altså klar her i P8 studie med alt den bedste musik, du kan forestille dig at høre de næste 3 timer. Og vi ligger ud med et nummer fra Tiger Oak. Det her er Birthday Card. Velkommen til Snus på P8.

Her til morgen, der tænker jeg, at vi ligger blødt ud med numre, som blidt er dit nervesystem, så du sådan stille og roligt kan komme i gang. Og der kommer jeg til at tænke på det her nummer med Charlotte Day Wilson, der hedder Work. Måske skal du også lige forberede dig lidt til, at du skal på arbejde. Ikke desto mindre, så er der sådan et dejligt flow i det her nummer, som jeg synes passer ret perfekt ind. Sådan en tidlig morgen, som det er lige nu.

Klokken er lige godt 13 minutter over 7 den her fredag morgen. Du lytter til Snus på P8 med mig, Josefine Philip, i dagens anledning som din vært. Og jeg lover dig, at der er masser af god musik på programmet her til morgen. Lige nu skal vi høre Judah Hip med Violets for Your First.

Stephen Riley med Gentle Rain. I onsdags ville saxofonisten John Coltrane være fyldt 100 år. Og faktisk er der også en anden legende, nemlig Miles Davis. Han vil også være fyldt 100 år i år. Så jeg synes, vi lige skal sende en kærlig følelsestanke til dem begge to. Og så kan vi jo nyde noget af den musik, som de også lavede sammen. Her er det nemlig Miles Davis featuring John Coltrane på Blue and Green.

Som sagt vil både John Coltrane og Miles Davis, som vi lyttede til her på Blue and Green, være fyldt 100 år i år. Så et lille dejligt tillykke sender vi ud til dem og takker for al den fantastiske musik. Det kan være, at du sidder derude lige nu og tænker, hvorfor er det Josefine Philips stemme, vi kan høre, og ikke Julian Zweigaard? Så er det fordi, at Julian ikke kunne være her i dag, og så

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Ben Street, Sam Rivers og Kristen Osgood her sammen på What a Difference a Day Made. Nu har jeg fundet et nummer frem, som jeg synes er et af de mest sådan, ultimative gode morgennumre til sådan stille og roligt at vække nervesystemet. Det har både noget meditativt over sig, samtidig med at det nærmest er bare ære en, når man lytter til det. Det kommer fra Aske Stubkjær. Det hedder Udsigten, og det er også lidt, hvis man lige lukker øjnene, så kan man godt forestille sig, at man sidder et eller andet rigtig rart sted, og måske kigger ud over en smuk solopgang.

håber, at du havde mulighed for bare lige at tage dig en kort stund til at nyde det her nummer og måske lige resette hele dit nervesystem. Det var Aske Stubkjær med Udsigten. Vi skal høre endnu et dejligt morgennummer. Her er det Jakob Anderskov med Jeg ved en lærkerede.

0: Carl Tjader med Soul Sauce. Hvis du lige har åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til P8, og du lytter til Snooze, og i dagens anledning med mig, Josefine Philips, som din vært. Vi tager til det franske. Vi skal i selskab med Mathieu Bugertz med Avant que je me nuit.
1: Chérie, si tu veux que ça boue, si tu veux que ça m'émeut, si tu veux que nous, on refasse du feu.

Mens klokken stille og roligt nærmer sig 8, så er det måske nu, at du kan skænke dig selv en kop kaffe eller en kop te. Det kommer selvfølgelig an på, hvor du er henne i verden, om du sidder derhjemme og har mulighed for lige at tage den helt med ro, eller om du allerede er ude i arbejdsdagen. Ikke desto mindre, så skal jeg nok sørge for at lave et super dejligt soundtrack til i morgen. Lige nu skal vi høre Ain't No Sunshine med Bobby Humphrey.

Lige om lidt, så runder klokken 8, og det betyder altså, at der kommer en radioavis. På den anden side, den er jeg tilbage igen med mere snus, og selvfølgelig med masser af god musik til din morgen. Jeg hedder Josefine Philip, og det er altså mig, der er din snusvært i dagens anledning. Og vi kan lige nå at høre et sidste nummer, inden radioavisen kommer. David Millman Group med Towering Hearts.

0: hovedpine og hedeture er noget af det, der kan ramme kvinder i overgangsalderen, og det er ikke bare noget, der sker i fritiden. Så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Og reporter Martin Sejstrup Clausen, du er taget på arbejde med en, som mærker gener af sin overgangsalder.
1: Og om hun mærker dem lige nu, det skal jeg ikke kunne sige, men det kunne i hvert fald godt være, Pernille Honoré Ustrup. Lige nu står du og stiller lidt juice på plads, men det kan godt være svært med overgangsalderen. Hvad er det for nogle gener, det er, du har?
2: Jamen, sådan noget som tunge løft, for eksempel, og det må juice jo så siges at være, når man skal løfte det i kassevis, det er, at det gør ondt alle steder, når jeg skal løfte så tunge kasser. Hvis jeg skal strække mig højt op på øverste hylde, så giver knæene efter.
1: Nu er det jo sådan, at du heldigvis får lidt hjælp fra din arbejdsgiver. Altså, hvordan hjælper dit arbejde dig med at komme igennem sådan en arbejdsdag?
2: Jamen, jeg kan næsten få det, som jeg vil have det, har jeg sagt. Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
1: Har det været svært at tage den samtale med din chef og altså sige, nu er jeg simpelthen blevet, som du er, 43 år og er kommet i overgangsalderen? Har det været en svær samtale at tage?
2: Nej, overhovedet ikke. Der er stor forståelse både fra Salling Group og fra mine ledere, til at hvis jeg har brug for at komme i kassen, så er det det, jeg skal.
1: Du skal have lov til at stille de sidste juice på plads, eller komme op i kassen, hvis det er det, der skulle til. God arbejdsløst.
0: Ja, og overgangsalderen koster samfundet 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, men høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har preppet til at kunne klare sig i de 3 dage, som er anbefalingen.
3: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint her.
4: Jeg sparer, har noget vand, så. Men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
5: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk. Og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
0: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortshøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom. Det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og efterretningschef Thomas Arnkiel i går. Og det var noget, der fik Rasmus Dahlberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, til at spidse ører.
6: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Og situationen med Rusland er nu mere alvorlig end på noget tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus i går. Friskolerne står med mange af de samme udfordringer som folkeskolerne ude i landdistrikterne, og derfor bør de også få del i de 500 millioner kroner, som regeringen vil sætte af til kommuner i landdistrikter for at undgå skolelukninger i fremtiden. Det mener Lone Nørum, der er skoleleder på Alt i Et Friskolen i Klinkeby ved Lemvig.
7: Ligesom de lokale folkeskoler rundt i udkantsområderne, så har vi jo også faldende børnetal, og vi skal jo også tiltrække og blive ved med at have et godt skoletilbud. Og det har vi jo også stigende udgifter til, ligesom de folkeskoler, som kan ende med at lukke.
0: Alt i Et Friskolen i Klinkeby opstod for 2 år siden, samme dag som byrådet besluttede at lukke folkeskolen for at spare, og skolelederen får opbakning fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
8: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
0: SF's undervisningsordfører Nanna Bonde siger, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne så vil få gavn af. Vejrudsigten er lidt af en rebus, for hvis du er i øst, får du først skydevejr, måske med en enkelt byge, og så klarer det op i dagens løb. Mod vest begynder det med sol, og så kommer der skyer. Temperaturen kommer i dag til at ligge mellem 15 og 17 grader. Det er Peter Fagerholt Løfald, der er redaktør på Radioviserne her til morgen.
9: lytter til Snus på P8 med Josefine Philip. Ja, godmorgen og velkommen tilbage indenfor her i studiet denne fredag morgen. Mit navn er Josefine Philip, og jeg har altså været så heldig at få lov at tage over for Julian i dag, som ikke kunne være her, men jeg lover, at jeg nok skal sørge for at lave et helt perfekt morgensoundtrack. Vi lægger ud med det her ret skønne nummer fra Olive Jones. Det her er End of Time. Velkommen til Snus på P8.

Der er ikke nogen tvivl om, at Olive Jones har den her lækre, varme stemme og bevæger sig altså inden for R&B'en, soulen og jazzen på samme tid. Og det er der altså kommet en del af. Blandt andet også Cleo Soul, som jo her i august måned udgav et nyt album, som hedder Gentle Woman. Og jeg synes lige, vi skal høre titelnummeret derfra.

Gentlewoman, som altså udkom her tidligere på året, og på den måde er en af de mange fantastiske numre, der er blevet udgivet her i 2026. Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen. Jeg tror, 2026 bliver et rigtig, rigtig godt musikår. Der er i hvert fald allerede kommet utallige udgivelser, som, ja, som er virkelig, virkelig fede. Nu skal vi til noget lidt andet. Vi skal i selskab med pianisten Robert Glasper. Her er det The Worst.

Stockholm Jazz Underground med Escape Artist. Jeg fik lige lyst til at dykke lidt mere ned i noget af denne her fantastiske musik, som er udkommet i løbet af i år. I sommer til Copenhagen Jazz Festival, der var Marie Frues og spille en koncert. Og desværre var jeg ikke inde og høre den selv, men jeg hørte simpelthen så meget godt om det. Fordi hun efter sigende skulle have et enormt nærvær, når hun performer. Vi skal høre et nummer, som også udkom her for ikke så lang tid siden, som hedder Reza Brava. No.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo.
2: Men
1: for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you will speak fast.
1: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
4: Yeah!
0: Live i DR-lød.

har jeg talt en masse om al den nye musik, men går man tilbage i tiden, så er der altså også virkelig mange fantastiske guldkorn at finde. Blandt andet det her nummer fra Al Green fra 1972, How Can You Mend a Broken Heart. Det næste nummer er også faktisk fra fuldstændig samme år, og et jeg blev præsenteret for relativt nylig med Ulla Neumann.

Jeg havde ikke hørt det før, men det er jo sjovt det der med, nogle gange, når der er noget musik, som rammer et eller andet ind i en, så reagerer man sådan instinktivt med det samme. Og det er altså et nummer, der hedder Når mørket falder.

Hvis du lige har åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Snooze her på P8, og klokken er lige godt 20 minutter i 9. Og jeg er din morgenvært i dag. Jeg hedder Josefine Philip, og jeg spiller altså en masse gode numre, som jeg håber, du egentlig bare vil læne dig ind i. Lige nu skal vi høre Uffe Sten Trio og Vesbo Trio sammen her på Inner Movie Theme.

Her lyttede vi til saxofonisten Marshall Allen i selskab med selveste Nene Cherry på et nummer, der hedder New Dawn, der udkom sidste år, som altså også er titelmelodien fra hans debut soloalbum, som han altså udgav i en alder af 100 år. Og på den måde synes jeg, at ja, der er noget motiverende og noget inspirerende ved, når folk de bare kan blive ved og ved, og at de faktisk gør de ting, som de har lyst til. Inden der kommer en radioavis, kan vi godt nå at høre et par numre til. Vi skal høre White & Kelly med Do Nothing Till You Hear From Me.

Lige om lidt er klokken 9, og så kommer der en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage med endnu en times snus, så bliv endelig hængende her på kanalen. Jeg hedder Josefine Philip. Det er en fornøjelse at være din morgenvært denne fredag. Vi kan lige nå et sidste nummer. Vi skal høre Alice Coltrane med Journey in Satchitananda.

0: Hjernetåg, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalderen, og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. En, der allerede bliver taget hensyn til på jobbet, er 43-årige Pernille Holloré Ulstrup, som arbejder i Netto i Vodskov. Hun har svært ved tunge løft.
1: Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
0: Lasse Gliemann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og forsker i kvinders overgangsalder. Han har været med til at lave den nye anbefaling og fortæller, at symptomer kan gå ud over arbejdsindsatsen.
2: De kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: I sommer satte regeringen 160 millioner kroner af til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelse- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver et tema på arbejdspladserne.
3: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
0: De nye anbefalinger handler blandt andet om det fysiske arbejdsmiljø og hvordan ledere kan tale med deres medarbejdere om at være i overgangsalderen. Måske skal du lige tjekke, om du har styr på dit hjemmeberedskab, for den kritiske infrastruktur er ikke bare i risikozonen for at blive ramt af hackerangreb. Risikoen for sabotage i form af hybridangreb fra Rusland er også stigende. Det kunne Forsvarets Efterretningstjeneste fortælle i en ny trusselsvurdering, som kom i går. Og det skal vi tage seriøst, siger Leila Renberg, der er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
4: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
0: Tal fra styrelsen selv viser, at 65% af os prepper i en eller anden grad, og flere af dem, vi talte med på gaden i Aarhus, forbereder sig også på mulige kriser.
5: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er fint.
6: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
7: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt nødradio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
0: Lød det her fra John Pedersen, Ingrid Salemund og Emma Tinggaard. Og helt generelt så tager vi hjemmeberedskabet alvorligt, siger Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
8: Jeg oplevede i løbet af 2024, hvor vi havde en stor diskussion om hjemmeberedskab, der gik det fra, at man ligesom var lidt mærkelig, hvis man var forberedt på kriser derhjemme, så var man sådan en prepper-type, til at man i slutningen af 2024 faktisk var lidt mærkelig, hvis man ikke bidrog til samfundets samlede modstandsdygtighed med lidt vand på dunk eller flaske i kælderen og en FM-radio.
0: Rasmus Dalberg her, som altså er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet. På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du finde en checkliste over alle de ting, som du bør have i dit hjemmeberedskab. Det er på brs.dk. I aftes gik Israels premierminister Benjamin Netanyahu på talerstolen ved FN's generalforsamling i New York, og den israelske premierministers tilstedeværelse var for alvor noget, der splittede generalforsamlingen. En større del af de fremmødte valgte nemlig at udvandre fra salen til lyden af buråber og lidt spredte klapsalver, og det fik premierministeren til at sige sådan her:
9: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: Ja, hvis der er flere moralske kujoner, som ikke har forladt salen, så gør det venligst nu. Mange tak, sagde han. Ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos mediet POV International, var Netanyahus tale konfrontatorisk og ikke specielt imødekommende. Og selvom talen blev holdt foran FN's generalforsamling, så var den rettet mod et helt andet publikum, fortæller han.
10: Først og fremmest kan man sige, at det her det var ikke så meget en tale til FN, som det var en tale til den israelske vælgerbefolkning. Israel skal jo til valg den 27. oktober, og Netanyahu han står svagt i meningsmålingerne, og han brugte altså den her tale til at tale direkte ind til sine kernevælgere hjemme i Israel.
0: I dag deler vi solen, så at sige. Den kommer først på dagen til vestlige egne og senere til de østlige. Ellers så bliver det en skydedag. 15-17 grader ligger temperaturen på, og så kan jeg nå at sige, at Peter Fagerholt Løfvald var redaktør her til morgen.
11: Snus på P8 med Josefine og Philip. Vi fortsætter denne her fredag morgen med mere snus, som også betyder mere god musik og masser af god energi. Weekenden er lige om hjørnet, og jeg sørger altså for at lave et rigtig dejligt soundtrack her til din morgen. Og vi ligger ud med et nummer fra Betty Carter. Her er det This Is Always. Velkommen til Snus på P8.

Så fik vi sat den her sidste time af snooze i gang denne fredag morgen i bedste selskab, skønne Betty Carter med This Is Always. Lidt senere i programmet, så tager vi et check-in på nogle af alle de her nye, fantastiske udgivelser, der er kommet her i løbet af 2026. Men først her, Desrin Douglas sammen med Brandy Younger på Gospel Trance.

Klokken er lige godt 14 minutter over 9 den her fredag morgen, og du er altså tunet ind på Snus, hvor det i dagens anledning er mig, Josefine Philip, der er din vært. Og jeg har altså masser af gode sager på programmet, ikke mindst masser af god musik, så vi skal egentlig bare hygge os her denne her fredag morgen. Her er det Jan Lundgren og Scott Hamilton på The Mates of Cadiz.

Her var vi tilbage i 1961 i selskab med Shirley Scott og You're My Everything. Og fra fortiden tager vi til den helt præsente nutid. Det skal nemlig handle om noget af al den fantastiske musik, som, som er udkommet her i løbet af 2026. Og i slutningen af juli udkom artisten Sofie Birk med et nyt album, som hedder, hold lige fast, fordi at det er først nu, jeg har lært at sige det rigtigt. Det hedder Biba Biba Bua Luca, og det er altså en samling af numre, som har både en smule humor, så har det masser af nærhed og tilstedeværd, og så fornemmer man virkelig, at hun har haft det rigtig sjovt med at lege med materialet. Vi skal høre det her nummer, som hedder Sefirot Surfa.

0: Lige nu så handler det om ny musik, musik som er udgivet her i løbet af 2026. Og det er den næste artist, vi skal lytte til også. Det er nemlig Astrid Engberg, som i fredags udgav sit tredje soloalbum, og som i øvrigt også er ugens album her på P8. Og vi var så heldige i sidste uge, at Astrid var forbi P8 studie og fortalte lidt om nogle af alle de her numre fra albummet. Og her fortæller hun altså om det nummer, der hedder Iri Adesso Domani Per Sempre.
1: Mit navn er Astrid Engberg, og det næste nummer, du skal høre, er nummeret Ieri Adesso Domani Per Sempre. Oversat betyder det i går, nu, i morgen for evigt. Det er et nummer, som er inspireret af en rejse til Italien, jeg var på. Hvor jeg kom til, måske du kender den by, der hedder Assisi. Jeg havde aldrig været der før. Og i Assisi er der en fantastisk domkirke. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg var der på det helt rigtige tidspunkt. Det var ligesom, himlen var sådan lyserød og lilla, og kirken er bygget i sådan nogle hvide mursten. Enormt smuk. Jeg kan huske, jeg så på den der kirke, og hele sådan området, hele billedet af det hele, og fik følelsen af, at det er efterår, sæsonerne skifter, der er krig i verden, jeg har ikke betalt min regning, eller jeg har. Alt skifter, men den her bygning, den står ligesom bare gennem det hele.

Der bliver nærmest messet her til sidst på det her smukke nummer fra Astrid Engberg, hvis nye album, der udkom i fredags, Cracks, jo også er ugens album her på P8. Det næste nummer er også en udgivelse, der stammer fra i år. Det kommer fra bassist, komponist og ikke mindst vokalist Ida Duelund. Her er det Nona.

Vi lytter til noget af al den fantastiske musik, der er kommet her i løbet af 2026. Her var det altså komponist, bassist og sanger Ida Duelunds seneste skud, som hedder Nona. Det næste, vi skal lytte til, er i den grad også helt frisk. Det stammer nemlig fra et album, som udkommer i dag fra den danske trio Valfugl. Og det er altså et album, som er blevet til under helt særlige rammer. I januar måned pakkede Valfugl nemlig alle deres instrumenter sammen og rejste mod nord for at låse sig inde i det legendariske studie Sun Laugin Studio i Island. Og her mødte de så tre af fra den islandske jazzscene fra det islandske kultband ADHD. Og her har de altså skabt det her ret fantastiske album. Vi skal lytte til den første single, der kom fra albumet, som hedder Grønne Flammer.

Her lyttede vi til nummeret Grønne Flammer, som var den første single, der kom ud fra trioen Valfugls album Island, som altså udkommer i dag. Nu skal vi høre noget mere musik. Her er det The Blackbirds med Mysterious Vibes.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltrane's legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltrane's 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Nummerets titel her beskriver ret godt den følelse, jeg har i kroppen. Det hedder nemlig Happy Feeling, og det er lidt sådan, jeg har det. Der er et eller andet ved sådan en fredag formiddag eller morgen, som bare kan føles rigtig godt. Weekenden er lige om hjørnet, og så er der det her med, at vi er trådt ind i efteråret, som har den der lidt sådan crisp feeling, og det er altså selv, hvis det regner. Det var altså Barney Kessel, vi lyttede til. Og jeg får lyst til, at vi dvæler lidt ved fortiden. Vi går dog fra 50'erne frem i 60'erne. Vi skal nemlig høre det fantastiske makkerpar Nancy Sinatra og Lee Hazelwood på Some Velvet Morning.

Tiden er bare fløjet af sted denne her fredag morgen. Det gør den jo gerne, når man hygger sig, og det har jeg altså i den grad gjort. Og det håber jeg selvfølgelig også, at du har. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en kæmpe fornøjelse at være din vært. Efter radioavisen, der sidder min kollega Ida Rud klar med masser af god formiddagsradio til dig derude, så bliv hængende her på kanalen. For mig er der ikke andet at sige, end jeg ønsker dig verdens bedste weekend. Vi kan lige nå at høre et sidste nummer, inden radioavisen kommer. Her er det Nouvelle Vague med Making Plans for Nigel.

0: Der skal være længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp til de børn og unge, der mistrives, det siger sundhedsminister Ida Auken, der for kort tid siden præsenterede en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien.
1: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: Det er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, der er blevet enige om den her akutplan, som altså skal få ventelisterne ned. Lige nu venter børn og unge i gennemsnit 167 dage på at blive udredt, altså over 100 dage længere end patientrettigheden, der siger, at man skal være færdigudredt og i gang med behandling inden for 60 dage. Men hvor hurtigt ventelisterne kommer ned, det kan hverken sundhedsministeren eller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, sige.
1: Bare det at knække kurven, efter den er steget i 5-10 år. Det bliver en kæmpe opgave, og så skal den altså hver kvartal blive ved med at falde.
2: Ja, det er vigtigt at sige. Vi kommer til at arbejde frem mod en kurve, der knækker, en aktivitet, der går op, og så kommer vi jo hurtigst muligt til at bringe det mod normalisering. Men hvornår det er, der er enig med ministeren, det vil være useriøst at stå og sige en dato her. Det kan ingen mennesker sige.
0: Akutplanen her er en del af regeringsgrundlaget, og der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til den. Beredskabsmyndighederne gentager nu, at vi skal være klar på at kunne klare os selv i 3 døgn, hvis en krise rammer. For i går kom Forsvarets Efterretningstjeneste med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering, og FE vurderer, at risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere er middel, men høj. Men det er altså ikke alle, der har fået fyldt helt op med vand, dåsemad og andre ting derhjemme endnu. I hvert fald ikke i Aarhus, hvor vi har talt med flere.
3: Jeg har dåsemad i hvert fald til 5 dage, tror jeg, i sådan en plastikboks, og så har jeg noget stearinlys, og jeg har sådan en lommelygt.
4: Jeg har faktisk rimelig meget, fordi jeg har været i værnepligten, så jeg har noget fra feltrationer.
5: Vand i hvert fald har jeg ikke det.
6: Men du skal jo have til 3 dage.
5: Til 3 dage? Altså sådan opbevaret?
6: Ja, der er derhjemme, hvis nu alt strøm går.
5: No.
0: I nat der blev Kinas præsident Xi's 3 dage lange statsbesøg i USA markeret med en stor middag i Det Hvide Hus. Vi ved, at de to præsidenter har talt om blandt andet handelspolitik, told og kunstig intelligens. Og selvom at der ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem USA og Kina endnu, så ser det ud til, at Trump og Xi har fået et rigtig godt forhold til hinanden. Det siger vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
7: Og det er jo det her med, at det er cheferne for de to supermagter, og de kan godt lide at holde det på et sådan diplomatisk niveau, hvor man taler pænt om hinanden.
0: Og så en vejrudsigt herhjemmefra. Lidt sol mod vest her først på dagen, inden det bliver mere skyet. Og solen kommer så til jer i den østlige del af landet. 15-18 grader på termometeret, og så en svag til jævn vind. Den kommer fra vest. Radioavisen var med Rune Styrup.
8: Velkommen til P8 Jazz. Med Ida Rød.
9: Rigtig god formiddag. Klokken den er 10:03. Den er fredag den 25. september. Og jeg, Ida Rød, er afløser i dagens formiddagstimer. Jeg skal prøve at gøre mit bedste for at fylde skoene for Niels Christian Cederberg. Og jeg har legnet en masse dejlig musik op til os. Og jeg lægger ud med sangeren Cécile McLaurin-Salvin, hvor at hun starter poetisk balladeagtigt, men så bliver det, ja, balladeagtigt på en anden måde med lidt mere energi på nummeret Doo Doo.

Der var sydamerikansk følelse, synes jeg, over det her nummer Dudu, som Cécile McLaurin-Salvin står bag. Udover en masse dejlig percussion, var der også noget dominerende klaver. Og apropos klaveret, så skal vi have en af de bedste jazzpianister, der har fandtes nu. Og det er Thelonious Monk her med nummeret Rhythm Running.

Her var det Rhythming Anning med Thelonious Monk. Og nu skal vi have et nummer fra Ki, K-I, udråbstegn, som dækker over Christian Ki, guitarist fra Danmark, som er adopteret fra Sydkorea. Og de her rødder, han har i Sydkorea, det er noget, der også kommer til udtryk i hans musik. Han er snart aktuelt med et nyt album, men jeg synes, vi skal høre et fra hans første sådan solo, så vidt jeg har indtryk af. Han har været producer og spillet med en masse andre, men i sit eget navn, så kom der albumet Young Wanglo Part 1 i 2024. Og derfra er der nummeret Cuidado med Charlotte Schulz som gæst, som vi skal høre nu.

verso nido distante, di sirena, di polizia, Croazia, un tale.

Ja, her var der altså noget ret dansabelt fra Mezzo Forte med noget med Garden Party. Og det kan godt være, at efteråret er over os med blæst og rusk og regn. Men der er også de der glimt af sådan noget høstsommer, løvfaldssommer, hvor det er sådan lidt lunt, og sådan man lidt bliver lullet ind i, at det næsten lige har været sommer. Og det synes jeg, det her nummer på en eller anden måde passer meget godt til. Og især sådan en fredag, hvor at, jeg ved ikke mere, men i hvert fald så kribler det lidt i mig for at få lov at holde weekend og være sammen med min familie og mine venner og nyde livet uden for arbejdspladsen. Ikke at jeg ikke holder mit arbejde, men jeg holder af livet. Lad os få noget andet dejlig musik her fra den neo-soul R&B sanger Cleo Soul. Her er det nummeret Gentlewoman fra hendes nye album af samme navn.

0: Jeg er ret vild med den her sådan nærmest a cappella improviseret version af Gentlewoman fra Cleo Soul, man lige hører her i slutningen af nummeret, som ellers er meget velproduceret og lækkert, at der så ligesom kommer sådan en lille, ja, vi sidder lidt i studiet og med en akustisk guitar, så det er selvfølgelig ikke a cappella, men med en akustisk guitar og synger lidt. Ugens album i den her uge er fra danske Astrid Engberg, som kommer med sit tredje fulde album. Og det er meget tilbagetrukket. Det er meget smukt. Og vi er jo så heldige her på P8, at Astrid Engberg selv har været inde og fortælle lidt om noget af musikken. Og hendes eget yndlingsalbum, yndlingsnummer, det fortæller hun om her. Det er det, der hedder Sparkle in Your Earring.
1: Mit navn er Astrid Engberg, og om lidt skal du høre Sparkle in Your Earring. Det er muligvis mit yndlingsnummer fra pladen. Og det er en komposition, hvor der er meget plads. Der er en guitar, som er gentaget hele vejen, som på en måde taler ind i et nummer, der hedder Bubbles fra pladen. Så det er sådan en lidt en fortsat cirkel. Guideline for hele den her plade, det var ligesom, at det skal føles... Det skulle føles godt i min krop, når jeg indspillede. Det var meget vigtigt, at det var min krop, der fortalte mig, hvilken vej jeg skulle. Og det her nummer er et, jeg faktisk får det rigtig dejligt i kroppen af at høre. Det giver mig en ro, som jeg har helt vildt meget lyst til at dele med dig derude.

Lidt efter lidt, så falder instrumenterne fra eller går ned i volumen, så det her nummer, Slipping Through My Fingers, bliver sådan helt nedtonet. Det var Michael Blicker, Friends, som spillede her. Og nu skal vi have Curtis Fuller med nummer Blueset. Og Curtis Fuller var en amerikansk trombonespiller. Bassoon hedder det også. Det er jo sådan et... Jeg synes, det er sådan et Disney-instrument. Og det lyder lidt nedlændende, jeg mener det er egentlig positivt, men det er så sjovt at kigge på, hvordan de trækker ud i den her smukke messing. Det er jo ikke en pind. Men det er bare sådan lidt... Det er fantastisk, hvor elegant musik, der kan komme ud af det. Hvor lydløst det kan være. Hvor ekspressivt det kan være. Og Curtis Fuller, han var ekspressiv, og han var også lynhurtig. Altså, jeg hører det her nummer, og så ser jeg, hvordan at personen ligesom bare sådan bliver til sådan en lynende glimt på en eller anden måde, fordi det må være gået så stærkt, når han stod og spillede, blandt andet sådan her på Blueset.

Curtis Fuller Quintet med Blue Set, og udover Curtis Fuller på bassonen, så var det Jimmy Garrison på kontrapas, Tommy Flanagan på klaver, Benny Golson på tenorsaxofon og Al Harewood på trommer. Og vi bliver i trommeverdenen, fordi vi skal have et nummer fra Ivan Conti, en canto fra 2019.

Ivan Conti med nummeret Incontro fra albumet Poison Fruit, som kom i 2019. Og det bringer mig til sidste nummer i den her time, hvor vi... Det har været rigeligt densabelt. Jeg beklager, hvis det ikke lige passer til stemningen, humøret i dag. Det passer lidt til mit. Men vi skal have noget smukt, rørende, eftertænksomt, poetisk. Og det sker med trioen Valfugl. Og et nummer fra albumet Som en faldskærm, som faktisk også kom i 2019. Og her er det titelmelodien Som en faldskærm.

0: De lange ventetider i børne- og ungepsykiatrien skal ned hurtigt. Det er et af de store mål med den akutplan, som regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har præsenteret i dag. Her hører vi fra sundhedsminister Ida Auken.
1: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
0: I dag skal børn og unge i gennemsnit vente over 100 dage længere på at blive udredt og komme i behandling end patientrettigheden på 60 dage. Der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til blandt andet at ændre på det. Men akutplanen skal også sikre, at der kommer bedre og hurtigere hjælp til unge uden for psykiatrien, forklarer vores sundhedsanalytiker Anders Heisel her.
2: De her penge, de her indsatser skal både sørge for, at ventelisterne bliver bragt ned, når man som børn og ung er en del af psykiatrien, men de skal også gå til hjælpen, der er før, altså ude i kommunerne, så man ikke bliver så syg, som man har brug for psykiatrisk hjælp.
0: Den danske landstræner Brian Riemer er presset inden kampen mod Wales i Parken på søndag. Ikke kun fordi, at vi i går tabte 3-2 i den første Nations League-kamp mod Norge, men også fordi, at holdets anfører Pierre-Emil Højbjerg efter kampen kom med en ret markant udtalelse om Riemers taktiske valg. Til TV2 og Politikken der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Hjulmand på den centrale midtbane. Han sagde ordret, at du har to af samme type på midtbanen, og at det måske er træneren, der skal vælge en og lade den anden sidde ude, og så må vi i sidste den tænke på holdets bedste. Det er ret vildt det her, fordi man normalt plejer at holde sådan nogle diskussioner internt. Det forklarer Peter Brygmann, der er direktør for fodboldmediet Mediano.
3: Ja, den er meget markant, og det vil blive samtaleemnet i de kommende dage frem mod kampen mod Wales i Parken på søndag. Fordi det er jo sådan, det kommer ud i det offentlige rum, det er holdets anfører, der siger det, som altså var et diskussionspunkt, og især også bliver det efter kampen i går.
0: Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at hive en dansk Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Kvinde Ukendt er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter en verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Filmen den er instrueret af Mai El-Tuki, og tidligere på måneden der modtog den hovedprisen Guldløven ved Filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. I Venedig der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. Selvom filmen nu er indstillet fra dansk side, så skal den altså først shortlistes og senere nomineres, hvis den skal være i spil til en Oscar. Den proces kører hen over vinteren. Oscarshowet er til marts. Der skulle komme noget sol mod øst i løbet af dagen, ellers mest skyet vejr den her fredag. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var radioavisen med Rune Styrup.
4: Velkommen til P8 Jazz med Ida Rød.
5: Så blev klokken 11:03 denne fredag den 25. september, hvor jeg er afløser her i formiddagstimerne. Og jeg vil lægge ud med et nummer fra et nyt album, som hedder A Woman's Voice, undskyld. Mit engelsk er ikke lige vågnet her til formiddag. Det er Emma Pilgaard, der står bag. Det er hendes andet album, som netop er udkommet. Og det handler om kvinder, og en af de kvinder, hun har lavet et nummer om, er My Mother, hendes mor. Og det, som jeg enormt godt kan lide ved det her nummer, der er lavet et væld af numre om mødre, fordi at, ja, jeg tror alle, mange kan fortælle meget om mødre og deres mødre. Men det her, det er virkelig stærkt og kraftfuldt, hvor at jeg synes, der er en tendens til, at mødre bliver sådan nogle lidt sarte, romantiske skabninger, og det er vi også. Men vi er deldulme, der er også nogle kraftværker. Og det synes jeg, det er, som der kommer til udtryk her i Emma Pilgaards nummer.

Saft og kraft i nummeret My Mother her fra Emma Pilgaard, som netop har afsluttet en lille, Danmarks turné, som jeg desværre ikke nåede at fange, men jeg håber og tænker, at hun kommer ud og spille igen. I øvrigt har hun så med sig et væld af dygtige kvinder. Så hun er en ung artist, som i den grad løfter kvinder, og ja, jeg synes, det er prisværdigt, uden at det bliver gimmicky, eller ja, der er sikkert nogen, der vil slå ned på det, men jeg synes, at det er forfriskende. Blandt andet har hun Rael Tals med på klaver, og det er Patricia Vibrancic, som spillede de her fede trommer på nummeret. Så yay, girl power. Nå, lad os få nogle mænd. Her er det Sia Romme Larsen med The Medium.

Her var det pianisten Sir Romme Larsen, som er forrygende og swingende og ganske, ganske ung og meget, meget talentfuld. Nummeret var The Medium. Og nu har jeg spillet en masse ny musik, så lad os da få en af klassikerne. Her er det Miles Davis med John Coltrane og nummeret Round Midnight.

Så utrolig svingende og alligevel sådan eftertænksomt på en eller anden måde. Her var det Nicholas Payton og Butcher Brown med nummeret All Blues. Og nu skal vi over til Tom Misch med nummeret Red Moon.

der var noget himmelvælvsmagi på spil her med Tom Misch og nummeret Red Moon. Og nu skal vi have en af de kunstnere, som jeg var rigtig ked af at misse til årets jazzfestival, som nu hvor det er efterår, så tænker jeg nostalgisk tilbage på den sommer, der lige var her og bare forsvandt så hurtigt. Blandt andet Københavns Copenhagen Jazz Festival, som jeg når en brøkdel af alt det spændende, der er. Og det er Mari Froos, en ung brasiliansk sanger, som jeg synes har et vidunderligt udtryk og et skønt musikalsk univers. Og her er det nummeret Mocha, som jeg kunne forstå på folk, der var til den her koncert, virkelig var et af dem, som fik folk til at løfte taget inde på Bremen, hvor hun spillede.

0: estiske pianist Britta Virves var en meget begejstret klaverelev i sin barndom og sine unge år, og på et eller andet tidspunkt blev hun alligevel sådan, nej, nu vil hun egentlig gerne spille guitar. Men så sagde hendes underviser, ej, ved du hvad, jeg synes, du skal blive ved klaveret, og introducerede hende så til artister som Keith Jarrett, Herbie Hancock og Stevie Wonder, hvilket var sådan, altså åbnede hendes verden, og det hele eksploderede for hende på en eller anden måde. Og det er så det, man kan høre her på blandt andet nummeret Downton fra hendes 2022-album Juniper. Sådan det, altså de her ekvilibrister, de her enormt ekspressive, eksplosive pianister og komponister, blandet med noget nordisk, synes jeg, noget filmisk og noget virkelig lækkert. Jeg synes bare, ja, super fedt og dejligt, at hun blev vedklaveret, for det kan hun da virkelig finde ud af. Nu skal vi have lidt ældre soul fra Gwen McCrae her med nummeret For Your Love.
1: Baby, I hope you don't think that I'm coming on too strong, but I'm just the type of woman that loves to say what she feels.

0: Gwen McCrae med enorm power i den her stemme. Her var det For Your Love. Og vi bliver lidt i love, og vi bliver noget med sådan noget, der rimer lidt på hjertets smerte. The Beatles, i begyndelsen af deres karriere, var det sådan rent tekstmæssigt lidt banalt måske, men musikalsk interessant, og de er jo blevet fortolket igen og igen i alle mulige genrer. Og her er det altså Esther Phillips, som har kastet sig over And I Love Her, og dog har ændret teksten til And I Love Him, fordi det skulle selvfølgelig passe til kønnet, åbenbart. Et lidt ældre nummer igen tilbage, en live version af det tilbage fra 1970, And I Love Him. Nej, undskyld, 69 er det indspillet. Det er udgivet i 70.
1: We have a selection of songs picked out for you, ladies and gentlemen. Some you've already heard. I'd like to do this song for all the lovers. We have lovers lined up wall to wall in here tonight. Yeah. I do most of my love songs for the lovers because I love to love. And I believe love makes the world go around. So for those of you who agree, I give him all my love. That's all I do. And if you

you know it's all.

Esther Phillips med en charmerende fortolkning af Beatles-nummeret And I Love Her, og hun har meget passende, kan man vel sige, ændret det til And I Love Him, men hun dedikerede jo nummeret til alle de elskende, så jeg tænker, det havde egentlig gået uanset hvad. Klokken nærmer sig hastigt 12, og jeg har et enkelt nummer tilbage til jer, og ved I hvad? Det skal være Chet Baker, fordi ham synes jeg, at man har brug for at høre jævnligt, helst på daglig basis. Og det her efterår, og lige om lidt, så lurer det rigtig sådan rockholde efterår, vinter, men vi er stadigvæk her sådan i sensommeren, kan man vel også godt sige, hvis man er optimist. Så weekenden står for døren, og måske man skal ud og kigge lidt på nogle træer og nogle blade, der skifter farver, og samle nogle kastanjer og sådan noget. Så her, Chet Baker og I Talk to the Trees. Og så håber jeg, I får en rigtig dejlig fredag og en god weekend, når I når dertil.

0: helt gal i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor ventelisterne efterhånden har nået helt uacceptable længder. Patienter, pårørende og fagfolk har længe forsøgt at råbe politikerne op. Og i dag har de så præsenteret en løsning, hvor der bliver sat 1 milliard kroner af til at forsøge at løse problemerne. Det er godt nyt for Lea Haller, der skal vente 1½ år på at få sin søn udredt.
1: Så sådan en venteposition, det er totalt gift, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også skidt for os som familie.
0: Russerne truer med hybridkriger, derfor skal vi være mere opmærksomme, det sagde forsvarsministeren og efterretningschefen. Men der mangler en forklaring, lyder det fra en ekspert, for hvad betyder det at være opmærksom?
2: Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Og så kom der endnu en skuffelse for det danske fodboldlandshold, som tabte i går. Og endnu en gang blusser debatten op, om landstræneren er den rette mand til jobbet.
3: Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, så kom vi lidt bumlet i gang, men vi kører bare videre. Nu skal der gøres noget ved ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er blevet enige om en plan for, hvordan det skal ske. Her til formiddag lød det sådan her, da sundhedsminister Ida Auken præsenterede den nye akutplan.
4: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: 1 milliard kroner, som skal bruges inden udgangen af 2028 til at reparere på noget, de er enige om ikke fungerer. I dag har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit mere end 160 dage. Og det er selvfølgelig meget ødelæggende, erkender Ida Auken.
4: I dag der betaler alt for mange en meget høj pris for, at vi ikke griber dem godt nok. Og det rammer jo ikke kun børnene eller den unge, det rammer faktisk hele familien.
0: Ja, og Anders Heisel, du er vores sundhedsanalytiker her i DR. Du har kigget nærmere på den her nye akutplan. Hvordan er det, kommunerne, regionerne og staten med 1 milliard vil løse de kæmpe problemer, der er på det her område?
5: De vil dybest set sætte ind to steder. Det ene er, når børnene har fået en henvisning til psykiatrien, så skal de her lange ventelister ned med flere ansatte som psykologer, socialrådgiver og fysioterapeuter. De skal holde længere åbne, altså åbne om aftenen og i weekenden, og så vil voksenpsykiater også hjælpe med børnene på 16-17 år. Det andet er, at børn og deres forældre får tidligere hjælp i kommunen, og altså inden børnene bliver så syge, at de får brug for behandling i psykiatrien, og altså uden at de nødvendigvis har en diagnose.
0: Ja, og en af dem, der kender alt for godt til konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller. Hendes 11-årige søn er i forhånd diagnosticeret med autisme, og nu venter de så på, at han også kan blive udredt for ADHD.
1: Vi har blevet indkaldt til februar 2028, det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og det betyder så, at vi står i den her venteposition, og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også gift for os som familie, fordi vi jo står i en sådan standby.
0: Jeg lige Haller her håber, at den nye akutpakke kan være med til at bringe ventetiden ned, for som det er nu, går ventetiden ud over familiens trivsel, siger hun.
1: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Og det er altså blandt andet kommunernes let tilgængelige tilbud, der skal styrkes. Altså der, hvor familierne kan få gratis råd og vejledning, inden de eventuelt skal videre i systemet for at få en udredning. Og sådan et sted har vores reporter Emma Meinhardt besøgt.
6: Jeg sidder i en blød stol med en endnu blødere og meget farverig sansebold i hånden. Den skal give mig ro i kroppen. I det hele taget så er der legnet en del legetøj op her foran mig på bordet, for jeg er nemlig inde i behandlingsrummet her på det let tilgængelige tilbud Stien i Kalundborg, og jeg sidder her sammen med lederen Isabella Hatt. Og I er jo både med til at guide børn og unge fra 6 til 18 år videre i systemet, men også behandle dem selv. Så hvilken konkret forskel kan de her ekstra penge gøre for de børn og unge, der har brug for jeres hjælp?
7: Jamen helt konkret så gør det den forskel, at vi kan hjælpe endnu flere familier. Vi har fået tilført midler siden vi startede med de let tilgængelige behandlingstilbud, og oplever også en stigning af henvendelser, så vi det er naturligt, hvad kan man sige, at bruge dem på at øge de tilbud, vi har, eller få flere tilbud ind og kunne hjælpe familierne med at få hjælpen hurtigere.
8: Og I har været i drift siden årsskiftet, kort her til sidst. Hvordan har I kunne mærke den forskel, det har gjort for de børn og unge, der har været igennem hos jer indtil videre?
7: Det har vi kunne mærke ved, at forældrene melder tilbage, at de føler sig hjulpet. De føler, at de har fået et sted, hvor de kan henvende sig og hurtigt komme i kontakt med nogen, der kan guide dem videre. Eller lægge en plan sammen med dem om, hvad der er det rigtige at gøre, enten i det lidt tilgængelige behandlingstilbud med vores behandlingsforløb, eller med en anden indsats, enten i civilsamfundet eller nogle af vores kollegaer i kommunen.
0: Ja, vores sundhedsanalytiker Anders Heisler er stadig med her i studiet. Og Anders, ventelisterne er jo blevet helt utrolig lange på det her område. Bliver de løst med den her akutpakke?
5: Ja, det store nybrud i aftalen, det er jo, at kommunerne, som vi hører her, får langt større opgaver med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at psykiatrien skal ind over. Det er jo godt for børn og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, af den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er et spørgsmål, om det er nok.
0: Hvor lang tid går der, før vi kommer til at se en effekt af det her, altså at ventelisterne bliver kortere?
5: Det var jo statsministeren Mette Frederiksen, der fødte ideen til den her plan og lovede den her 1 milliard, så ventetiden har ekstremt høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredningen skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
0: Ja, tak til dig, Anders Heisel, vores sundhedsanalytiker. Bedre Psykiatri er en forening, der arbejder for bedre vilkår for pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Og de synes, det lyder godt med den akutpakke, som blev præsenteret i dag. Men generalsekretær Jane Alrø Sørensen kan godt være nervøs for, om den er for ambitiøs.
9: Jeg synes, det er ambitiøst, og tænker også, at det er en for stor opgave, at det er noget, der kan løses på de her 2 år, som en akutpakke er lagt op til. Men jeg håber meget, at man med akutpakken arbejder med at få opbygget mere kapacitet, så flere børn kan få hurtig hjælp, men også at man ser på, hvad det er for en hjælp, man kan få.
0: Ja, så slipper vi dækningen af den nye psykiatripakke for den omgang, men du kan fordybe dig inde på dr.dk. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, den er stedet til at være høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har prepped til at kunne klare sig de 3 dage, som er anbefalingen.
10: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er fint.
11: Jeg sparer her noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
12: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk, og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads, så vand har jeg problem med.
0: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom, det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og også efterretningschef Thomas Arn Kielgaard.
13: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Rasmus Dalberg er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, og det der med at være opmærksom, det fik ham til at spidse ører.
2: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Hjernetog, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalder. Og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere, som er i overgangsalderen. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. og det giver god mening at gøre noget, siger han, for årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner, viser hans beregninger fra 2024.
14: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: Men selvom de officielle anbefalinger er helt nye, så er der faktisk nogle kvinder, der allerede får støtte til et arbejdsliv med overgangsalder. Her kan du møde en af dem.
15: Ja, der har jeg mit yndlingsredskab. Skal jeg tænde den engang?
16: Hanne Rønberg trykker på knappen på en ventilator på Kolding Bibliotek.
15: Dem her har vi fået opstillet stort set ved hver eneste arbejdsstation på biblioteket, sådan at ja, man har mulighed for at blive kølet ned, ikke? I sommerhalvåret, men jeg har så brug for det hele året.
16: For udover at være bibliotekar, er hun nemlig også i overgangsalderen.
15: Så jeg styrer jo ikke selv regulatoren, temperaturregulatoren indvendigt. Det er der nogle manglende hormoner, der gør.
16: Og derfor er hun også beredt. Hun har en vifte i tasken, som hun kan hive frem.
15: Og ikke for ikke ligesom frem at stå og dryppe på gulvet, det er sket. Så ligesom ja, køl fjæset ned i hvert fald.
16: Men hedeturene, der for eksempel kan komme, når hun flytter rundt på bøger, er bare en af flere gener. Blandt andet er der nætter, hvor hun ikke kan sove, og her har hun en aftale med arbejdet.
15: Melder mig syg, så på et eller andet tidspunkt i løbet af morgenen, så falder jeg i søvn, vågner måske op ad formiddagen eller frokosttid, og så ringer jeg ind og siger, så nu er jeg vågen, nu arbejder jeg hjemme resten af dagen.
16: Hun synes, det er vigtigt at tale om den overgang i livet.
15: For man ikke skal blive, man ikke skal gå og skamme sig over det. Og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
0: Ja, Julia Jakobsgaard stod for indslaget her. Og Salling Group, som blandt andet har butikkerne Føtex og Netto, er også allerede i gang, når det gælder overgangsalder. De uddanner cheferne i at tale med medarbejderne om overgangsalder og tilbyder vilkår, som kan hjælpe dem. Kvinder i overgangsalderen har flere sygedage end de andre ansatte i Salling, men det er ikke et problem for den enkelte. Det er noget, hele organisationen forholder sig til, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
17: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
0: Det er altså herfra Charlotte Erthøj, der er HR-chef i Salling Group. Og så skal det handle om dansk fodboldlandshold, det danske fodboldlandshold, for det er ikke kun danske fodboldfans, der er kritiske efter herrelandsholdet tabte til Norge i aftes. Efter 3-2-kampen kom holdets anfører Pierre Emil Højbjerg nemlig med en markant udtalelse til mediet bold.dk. Her opfordrede han landstræneren til at vælge mellem ham og hans midtbanekollega Morten Juhlmann, for spillet fungerer ikke med, når de begge to er på banen samtidig. Vi kan lige høre kommentaren her.
18: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ja, så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste. Og det er jeg ikke for fint til.
0: Før udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, som er vores fodboldkommentator her i DR. Jeg spurgte ham, hvad det præcis er, Pierre Emil Højbjerg er utilfreds med.
3: Han er utilfreds med, at taktikken på den danske midtbane ikke fungerer. Normalt plejer man at sige, at for mange kokke fordærver maden. Her kan man sige, at for mange midtbanechefer træder hinanden over tæerne inde på midtbanen. Og det har de altså ikke fået løst, og det føler landsholdets anfører sig nu åbenbart påkaldet til at italesætte.
0: Så hvor markant er den her udtalelse, som altså kommer fra landsholdets anfører?
3: Ja, i princippet er det jo meget befriende, at han ligesom sådan, åbner en snak, men det er meget sjældent, at den slags ligesom bliver taget i offentligheden og i pressen. Det plejer at være internt på holdet, at man diskuterer den slags. Så lige nu går han jo ud og taler om, at der er en elefant i rummet. Og det virker ikke, som om den elefant lige er kommet ind i det rum. Så han kritiserer jo indirekte landstræneren for ikke at have taget hånd om det her problem i det danske spil.
0: Ja, og kampen spilles på søndag i Parken, og man blandt dem, der ikke har billet, så kan kampen følges i Liga på P4 eller i farvefjernsynet over hos vores kolleger på TV2. Og så skal vi også lige have en vejrudsigt, og den sidder du klar med, Simon Brix?
19: Ja, jeg sidder og kigger ud af vinduet og nyder, at der er i hvert fald en del sol, der strømmer igennem mellem skyerne. Der var også et par stykker i dag, især over Bornholm og generelt Østersøen, der er det altså en noget skyet overgang. Det vil være 14-18 grader varmt i dag, og så når vi at få en let til jævn vind fra en sydvestlig kant det meste af dagen, og du kan også se frem mod en weekend, der giver masser af sol og tørvejr.
0: Dagens redaktør er Peter Fagerholt Løfvald. Og så har vi ikke mere i den udgave af Radioavisen.
20: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Budic dykker en ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flytte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Børn og unge venter alt for lang tid på at få hjælp i psykiatrien, og nu er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening så blevet enige om en akutplan, der skal gøre noget ved problemet. Og en af dem, der mærker konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller, hendes søn, der i forvejen er diagnostiseret med autisme, skal udredes for ADHD, og de er blevet indkaldt til februar, ikke næste år, men i 2028.
2: Det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift. Altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også gift for os som familie.
1: Med planen bliver der sat 1 milliard kroner af til området. For det er ikke i orden, at man i gennemsnit skal vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien på 60 dage, det siger sundhedsminister Ida Auken.
3: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
1: 122 grønlandske kvinder har indtil videre fået hver 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august, der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september, der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal det altså også bliver større. Efter nederlaget til Norge i aftes skal landstræner Brian Riemer ikke kun forsvare sin taktiske valg over for eksperter og fans. Han skal også forholde sig til en kritisk udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg. Efter kampen der sagde Højbjerg til mediet bold.dk, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, fordi de er for ens.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ja, så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
1: Det er meget sjældent, at vi hører en spiller på den her måde offentligt stille spørgsmålstegn ved sin træners beslutninger. Og det lægger endnu mere pres på Brian Riemer, end der i forvejen var, siger vores fodboldkommentator Andreas Krav.
5: Det betyder, at den danske landstræner er endnu mere presset i forhold til at levere resultater, end han var i forvejen. Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan sætter, om ikke spørgsmålstegn, så i hvert fald rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
1: Brian Riemer, han har ikke forholdt sig til den her udtalelse offentligt endnu. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind. Radioavisen var med Rune Styrup.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen nationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp skal være med til at korte ventelisterne for børn og unge. Det mener regeringen, der i dag har fremlagt en akutplan. Og med planen, der får kommunerne en langt større opgave med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at det psykiatriske system skal ind over. Det siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Det er jo godt for børnene og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, af den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er et spørgsmål, om det er nok.
1: Lige nu skal børn og unge i gennemsnit vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien, så selvom det her det er en akutplan, så kommer den ikke til at løse problemet hurtigt, vurderer Anders Heisel.
2: Ventetiden har ekstremt høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredningen skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
1: Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen Osama El-Sadi er ved landsretten blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Han er blevet idømt fængsel i 1 år og 6 måneder, men dommen er gjort betinget bortset fra 3 måneder, der skal afsones. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. De havde oplyst, at de begge to var enlige, men ifølge anklagemyndigheden har de været et par og levet sammen. Osama El-Sadi har hele tiden afvist beskyldningerne om bedrageri. Han er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at tage en Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Filmen er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Og her forklarer Tine Fischer, der er direktør for Filminstituttet, hvorfor instituttet og folk fra filmbranchen har valgt lige præcis den her film som kandidat.
3: Den har både et æstetisk og kunstnerisk niveau, som er enestående, men så er der også en fortælling, som ikke er fortalt før. Og man kan sige, at der er mange fortællinger, der fortælles igen og igen, og som ligner hinanden. Men denne her måde at fortælle historien på, det vil jeg bare sige, det er aldrig set før.
1: Kvinde Ukendt modtog tidligere på måneden hovedprisen ved filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. Og i Venedig, der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen i filmen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var radioavisen med Rune Styrup.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.

0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: God, rigtig festlig fredag eftermiddag. Du lytter til Shuffle på P8, programmet, der altså fører dig fra klokken 14, som det er nu, hele vejen frem mod klokken 16, ledsaget af en del stop undervejs, inden vi ankommer til endestationen. Vi skal høre fra ugens album. Vi skal høre et mundharpe-cover af en dansk popsang. Så skal vi høre noget fra en af de absolut bedste soul-sangskrivere og sanger, du kan komme i tanke om. Vi skal høre en poppet produktion. Vi skal høre noget fra den dybe jazzhat. Men vigtigst af alt, jamen der skal vi altså hygge om musikken. Det er den, der er i højsædet frem mod klokken 16. Du og jeg, og jeg er glad for, at du har tændt for din radio. Her får du Luis Enrique, en mand, der elskede sin guitar så meget, som han elskede sine forældre. Ja, det ved jeg ikke helt om er rigtigt, men han elskede i hvert fald sin guitar rigtig højt. Vivo Soñando. Velkommen til Shuffle.

Ja, en meget fin udgave her af Bent Fabricius Bjerres Forelsket i København fra Christina von Bülow Trio. Og vi bliver lidt i von Bülow-familien nu. Gitarrist Pelle von Bülow sammen med Mathias Heise på mundharpe. De har tilsammen udgivet en ny plade, som hedder Repertoire, hvor de altså kaster sig ud i lidt forskellige coverudgaver af musik fra nær og fjern. Og fra nær, jamen der har de kigget på den danske popscene og fundet Flake. De udgav et nummer, der hed Angel Sue. Og det har de altså lavet en version af, altså Pelle von Bülow på guitar og Mathias Heise på mundharpe. Og det får du lige her.

Sara Balance og Laust Krudtmeier her på Above the Clouds. Lidt rytmik til at drive den her fredag eftermiddag fremad. Og apropos fremdrift, får du nu Otis Redding, en soulsanger i øverste hylde på en version af I Can't Get No Satisfaction fra The Rolling Stones. Og en lille krølle på historien er, at guitarister, sanger og sangskriver grundlægger af The Rolling Stones, Keith Richards, har vist nok sagt, at han ikke helt var tilfreds med deres egen udgave af det her nummer. Det var ikke helt sådan, hans vision var med nummeret. Det lød lidt forkert, men Otis Reddings udgave, det var lige præcis sådan, han selv synes, det skulle have lyttet. Derfor betragter han faktisk deres egen version som en demoudgave til Otis Reddings version af I Can't Get No Satisfaction. Så derfor er det jo meget passende,

Når man hører det her, forstår man måske godt, hvorfor Keith Richards fra The Rolling Stones har siddet tilbage med en følelse af, at nå, ja, selvfølgelig, det er jo sådan her, I Can't Get No Satisfaction skal lyde. Lidt senere skal vi høre brasiliansk musik, der går i knæene. Vi skal høre en poppet produktion, og vi skal høre fra Chet Baker, og vi skal også høre fra ugens album. Men først får du her fra Rolf Tofte og hans kvintet, nummer der hedder Martha's Dance.

Jamen, jeg er vild med det her nummer. Fra supergruppen, tør jeg vist godt kalde dem, Kokoroko, Abuse Junction. De har meget dansabel musik i deres bagkatalog, men det her, det er et, hvor der er lidt mere plads til hver.

instrumenterne. Afstemt og elegant. Der er ikke travlt. Rytmikken ligger lige hvor den skal. Der er hverken for meget eller for lidt. Og så den her skønne guitar og koret og for slik at komme ind på trompeten. Ja, men det er et fedt nummer. Du skal ikke snydes for noget Chet Baker. Her får du ham på Dancing on the Ceiling.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Aaron Neville var i 70'erne en af Neville-brødrene på scenen, soul-scenen i Amerika. Men her, der er han udbryderbror og udgiver i eget navn nummeret Hercules. Nu skal du høre et frugtbart samarbejde mellem sangeren Johnny Hartman, og så altså en af de mest indflydelsesrige og markante skikkelser på jazzscenen overhovedet. Ja, jeg bruger så store ord, men det er også, fordi det er John Coltrane, der er tale om. Den legendariske tenorsaxofonist, som i onsdags ville have været fyldt 100 år. Og det fejrede vi sådan her på P8, og det fejrede I selvfølgelig også derhjemme på den ene eller den anden måde. Men på søndag, der kan du fejre det endnu mere ved at tænde for din radio, tænde for din DR-lyd-app og åbne op for en ny episode af Uden sidestykke, programmet her på P8, hvor Naya Buttigieg altså dykker ned snuden i sporet på noget af det mest markante musik på jazzscenen. Og på søndag, jamen der er det altså John Coltranes spirituelle plade A Love Supreme, som kommer under lupen. Derfor sætter vi lidt ekstra fokus på John Coltrane. Ja, man kan altid bruge lidt Coltrane. Her får du ham altså med Johnny Hartman på My One and Only Love.

Ja, skøn musik her fra Johnny Hartman og saxofonist John Coltrane. Hvis ikke du allerede nu har sat et kryds i din kalender på søndag, jamen så skal du gøre det, og du skal nedenunder krydset skrive uden sidestykke DR Lyd app Naya Buric, John Coltrane, A Love Supreme. Ja, det blev måske lidt langt, men det jeg vil sige med det var, på søndag der er der sæsonpremiere på uden sidestykke programmet her på B8, hvor Naya Buric altså dykker ned som en sporhund efter de gode historier. Og i denne uge, denne udgave, der er det A Love Supreme. Nå, nu til den poppede produktion, som jeg havde lovet. Her er det Curtis Harding på Hard as Stone.

Curtis Harding her på et nærmest Justin Timberlakesk poppet produktion. Heart as Stone hed det her, men jeg kan nu godt lide det. Det er fra 2025. Nu kan jeg lytte brasiliansk musik, der går lige i knæene. Vi høres ved efter en radioavis.

0: godt dizer quem é. Quem me vinga da
1: mandinga fica dignado. Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Der skal mere fokus på de problemer, kvinder i overgangsalderen kæmper med på vores arbejdspladser. Det mener eksperter, organisationer og ligestillingsministeren. Og i dag er der landet den første officielle vejledning til, hvordan arbejdspladserne kan tage hensyn til de ansatte, der har ramt overgangsalderen. Det er organisationen Dansk Standard, der står bag vejledningen. Det er ikke regler, der skal følges, men anbefalinger, som virksomheder kan købe og bruge til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Det kunne for eksempel være at regulere temperaturen og bruge åndbare uniformer og sikre, at medarbejderne kan tage pauser, når de får brug for det. Og det er en rigtig god idé med de her anbefalinger, synes Hanne Rønberg. Hun arbejder på Kolding Bibliotek, hvor de allerede har fokus på at gøre hverdagen lettere for hende og andre i overgangsalderen.
3: For man ikke skal blive, man ikke skal gå og skamme sig over det. Og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
2: En 14 år gammel sag om et knivdrab i Kødbyen i København er nu afgjort, for landsretten stadfæster den dom på 12 års fængsel, som den nu 41-årige Omar Hassan Sheikh Muse blev idømt i december sidste år. Det siger anklagemyndigheden til os i DR Nyheder. Muse er dømt for at dræbe 21-årige Jonas Thompson Sekiere med 3 knivstik på natklubben Bakken. Han flygtede efter drabet til udlandet og blev først udleveret til Danmark i 2024. Muse ankede dommen i byretten og ville frifindes for drab, men landsretten har altså nu stadfæstet dommen. Drabet var tilbage i 2012 med til at sætte politisk fokus på knive i nattelivet, og siden kom der også en selvstændig knivlov i Danmark. Dagen efter fodboldherrenes første nederlag til Norge i en betydende kamp nogensinde, er det nu en udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg, der tager overskrifterne. Efter kampen, der satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg om at bruge både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Vi kan lige høre klippet her, det er fra mediet bold.dk.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har 2 af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så var han side ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
2: Det er sjældent, at spillere på den her måde offentligt stiller spørgsmålstegn ved trænerens beslutninger, og udtalelsen den lægger også endnu mere pres på Brian Riemer, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Vi kan i hvert fald helt sikkert sige det sådan, at Brian Riemer ville meget gerne have været den her udtalelse foruden. Det er ikke noget, der hjælper ham i hans situation og den måde, han ligesom bliver set på fra offentligheden og måske heller ikke internt i DBU.
2: Og lad os så lige tage en vejrudsigt. Mest skyet i det jyske, ellers en del sol flere steder. En svag til jævn vind, den kommer fra vest, og så får vi mellem 15 og 18 grader. Radioavisen var med Rune Styrup.
1: Det her er P8. Tryk på shuffle, og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løbentin.
6: Velkommen tilbage. Fortsat frem mod klokken 16, der driver den her fredag eftermiddag fremad ved hjælp af en masse god musik. Vi starter her med Don Nelson. Velkommen tilbage til Shuffle.

Den amerikanske sanger Don Nelson her på Taking a Chance on Love. Vi skal tilbage til Danmark nu. En trio af tre gode kammerater, Shaka Loveless, Lasse Bohmann og Birk Nevel, udgør altså Lakes and Fires, som ramte vores indbakker og det danske musiklandskab for ikke særlig lang tid siden, og kastede os hovedkuls ud i det her let vibe-venlige univers, som de altså skaber. Last Dive får du her fra Lakes and Fires.

vi har at gøre med to ekstremt dygtige danske musikere her på bas, Jesper Lundgaard, og på klaver, Olivier Antunes. Nu skal du høre fra en amerikansk organist, som har fået tilnavnet Groove. Det må siges at være et af de bedre kaldenavne at kunne knytte til sit navn som musiker. Det er Richard Groove Holmes, som du får her på No Trouble on the Mountain fra midten af 70'erne. Skulle du være i tvivl?

Det er noget af et hold, bassist Richard Andersson her har fået sat bag sig. Jorge Rossi og Sullivan Fortner udgør altså to tredjedele af Richard Andersson trio. Her fik du Comes Love. Om et øjeblik, der skal vi høre fra ugens album denne uge. Først her Nancy Wilson. Nummeret hedder Spinning Wheel. Det er fra slutningen af 60'erne, Nancy Wilson i topform.

0: Nancy Wilson her på nummeret Spinning Wheel. Og nu skal vi høre fra ugens album denne uge her på P8, et nummer, som, ja, jeg kunne også godt introducere det, men det er jo nok bedre, at Astrid Engberg gør det selv. Det er hende, der er ophavskvinde til ugens album denne uge på P8, som hedder Cracks, og du får hende introducere et nummer her.
1: Mit navn er Astrid Engberg, og det næste nummer, du skal høre, er et nummer, der hedder Oseu, featuring den brasilianske sangerinde Nina Maya. Og jeg kender hende, fordi vi var medvirkende i det samme radio bandcamp show, som er en amerikansk ting. Og efter det begyndte vi at følge hinanden lidt, og pludselig fik jeg en idé om, altså jeg vil ikke sige en idé, jeg vil mere sige en åbenbaring, at hun skulle synge med mig på pladen. Og det blev til et fuldstændig vidunderligt venskab, vil jeg sige. Mange voice memos frem og tilbage, FaceTime, opkald og små håndskrevne noter og en masse emojis. Der er meget stor kærlighed mellem os. Det er en sang på dansk, engelsk og portugisisk. Den hedder Oseu, himlen, og kommer her.

Jeg ved ikke, om deres sjæle er forbundne, men når man hører Astrid Engberg og Nina Meyers stemmer her i skøn samklang på Osøve, jamen så kan man da godt blive i tvivl. Den danske sangerinde, som her altså har fundet fælles fodslag med en brasiliansk ung sangerinde, ringede til hende og fundet fælles kunstnerisk vision, og selvfølgelig skulle hun være med på Astrid Engbergs nyeste plade, som altså udkom i fredags og er ugens album denne uge. Lidt senere denne fredag skal vi høre fra et søskende band fra Danmark. Jeg har også en lille elektronisk perle med, og så har jeg altså en lyst til at slutte af med en krysantemum-bombe af et festfyrværkeri. Brasiliansk af slagsen, det får du altså lidt senere. Først her, George Benson, Gimme the Night. Han spiller guitar, han synger Gud hjælp mig også.

Paparazzi her fra det danske band Musvit. Når nu jeg slukker min mikrofon denne fredag eftermiddag, hvad gør du så, hvis du har lyst til at blive hængende her på P8? Er der så bare absolut ro og tysner på kanalen? Nej, selvfølgelig ikke. Jonas Visti er klar til at overtage i Vistis Weekendguide klokken 4, når jeg slukker min mikrofon, og der er der altså garanti for at få den her fredag sat i femte gear. Så det kan du godt blive hængende til. Og hvis du har endnu mere i ørerne efter det, så er der klokken 18 det program her på P8, som hedder På Scenen, hvor Stine Svendesen altså introducerer, og det er en live-koncert fra ende til anden, at du bliver præsenteret for her gennem frekvenserne. Så frygt ej, du kan trygt blive hængende her på kanalen. Her, mere musik. Fra Kasper Wien får du altid i kontrol.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltranes legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltranes 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Bandet Døssing her består af familien Døssing, Mathilde Døssing, Jon Døssing, Aske Døssing. De spiller med en søskende telepati, ramt af følelsen hed det her nummer. Og nu to små perler fra Sofie Birks nyeste plade, Biva Bipa Bua Luca. Det første hedder 11D.

Den første er to små perler, og jeg ødelægger sikkert pladens kontinuitet. Sofie Birk har udgivet Biva Bipa Bua Luca, hvorpå der altså befinder sig sådan nogle små et-minuts perler, små mellemspil, som jeg også synes fortjener at komme ud gennem frekvenserne, fordi det er altså masser af vellyd, masser af små elementer, som piger dit øre. Og den anden kommer her, den hedder Spokuga.

Ja, der sker mange vilde ting på den her plade. En plade, som giver dig rig mulighed for at dykke ned i, hvad dine ører har mulighed for. Sporkuga fik du her fra pladen Biva Bipa Bia Luca fra Sofie Birk. Nu, kære lytter, kan jeg ikke trække den meget længere. Jeg ønsker dig en god weekend herfra, og håber, at du har lyst til at komme tilbage mandag 14.03. Der er jeg igen klar bag mikrofonen med meget mere shuffle. Her på kanalen, der er Jonas Visti klar til at overtage i Vistis Weekend Guide. Garanti leveres i det program for at få kørt din weekend i stilling. Op til da vil jeg sende dig afsted med en brasiliansk atombombe, Gilberto Gil. Her får du Maracatu Atomico. Og så vil jeg lige minde om, at al musik bliver jazzis med tiden. Ha' en rigtig god weekend.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at støde ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd, VIVE, Jakob Kjeldberg.
2: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
1: Tidligere i dag præsenterede sundhedsminister Ida Auken den her nye akutplan til 1 milliard kroner, som altså skal nedbringe ventelisterne. Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det er uacceptabelt, siger Ida Auken.
3: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
1: Akutplanen rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er, for der skal være bedre muligheder for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde, der bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
2: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtigt perspektiv i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Forsvaret kommer nu med nye oplysninger i den meget omtalte sag om et russisk krigsskib, der tidligere på måneden affyrede signalpus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. I en pressemeddelelse skriver forsvarskommandoen, at et signalpus passerede helikopteren i en afstand på ca. 10-15 meter, og at helikopteren ikke på noget tidspunkt var tættere på det russiske skib end 150 meter. Rusland har tidligere sagt, at den danske helikopter provokerede fregatten, og forsvarskommandoen skriver, at de kommer med flere detaljer i sagen nu, fordi Rusland er kommet med faktuelt forkerte oplysninger i den her sag. Og apropos russerne, så får politiet og efterretningstjenesten 800 ekstra millioner kroner næste år for dem op for de stigende trusler fra Putins regime. Det fortæller justitsminister Nikolaj Vammen.
4: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Og pengene her, de skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet også rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Der er pres på landstræner Brian Riemer, for efter nederlaget til Norge i aftes kritiserede fodboldherrenes anfører Pierre Emil Højbjerg, i hvert fald indirekte, Riemers taktiske valg. I et interview med Bold.dk, der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, og opfordrede landstræneren til kun at spille med en af dem.
5: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste. Og det er jeg ikke for fint til.
1: I dag der er landsholdet igen samlet i Helsingør, hvor de fordøjer det her 3-2-nederlag og også forbereder sig på næste kamp i Nations League, som er mod Wales på søndag. Reporter Michael Steen Jensen, du er i landsholdslejren her. Jeg tænker, spillerne også opdaget, at den her udtalelse fra Højbjerg trækker overskrifter. Hvordan fornemmer du, stemningen er blandt dem?
6: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de her landsholdsspillere, de har opdaget de udtalelser fra Emil Højbjerg i går, og de har også siddet med deres telefoner på vej til flyet og på vej hjem fra Oslo og har nok spurgt hinanden sådan, hvad har du egentlig gang i? Fordi han er jo deres anfører, og nu har han mere eller mindre lagt sig lidt ud med med landstræneren og hans dispositioner. Men indtil videre, så ser det altså ikke ud til, at der er nogen, der ligger i fosterstilling her i Helsingør, hvor de så småt er på vej på banen.
1: Okay, trods alt ikke. Og hvad med landstræneren? Hvad siger han til den her udmelding fra Højbjerg?
6: Jamen, vi venter jo sådan set spændt. Vi er taget til Helsingør, fordi vi håber på, at vi senere i dag kan få et interview med Brian Riemer. Vi ved ikke endnu, om det kan lade sig gøre, men vi har jo tænkt os at forfølge den her mulighed i hvert fald, fordi der er jo nogle åbenlyse spørgsmål, som landstræneren er nødt til at svare på. Det er hans anfører, den forlængede arm på banen, det har han ligesom sørget for nu, at Brian Riemer skal ligesom træde frem, og han skal jo ikke forklare sig selv, men han skal i hvert fald sige noget, der kan måske berolige tropperne lidt.
1: Ja, jeg håber, du lykkes med den mission, Michael Steen Jensen, altså fra landsholdslejren. Og så tager vi en vejrudsigt mest skyet i det jyske, men tørt også en del sol andre steder. 15-18 grader, og så en svag til jævn vind fra vest. Redaktør for den her radioavis er Frederik Sundby. Jeg hedder Rune Styrup.

Oh la la! Det er fredag eftermiddag, hvilket for rigtig mange danskers vedkommende er lige med fyraften. Så for nu de sko af, skuldrene ned, op med humøret, for nu lytter du nemlig til Vistis Weekend Guide.

Og nu må du tro mig, eller lad være. Men du er jo i virkeligheden en rigtig dejlig person, der bare gerne vil have lov til at slå dig løs en gang imellem. Jeg kender dig jo for pokker. Så hvis vi nu aftaler, at Jonas Visti står for musikken, og at du slår dine flotte ører ud, så burde resten komme helt af sig selv. Nemlig det helt gode weekendhumør. Så rigtig hjertelig velkommen til, min ven. Hvor skal vi dog bare have det helt og aldeles skønt sammen.

En plade, der egentlig bare stod og samlede støv hjemme i min pladesamling en årrække. Indtil at jeg for nylig støvede den af. Stof med pladen. Stof, som jeg egentlig forbandt primært med noget sådan lidt for virtuost fusionsjazz. Og så kom jeg i tanke om, hvorfor jeg havde købt den her plade, som i øvrigt slet ikke er sjældent eller ukendt. Det er egentlig bare mig, der ikke har dyrket den i flere år. Et sandt stjernehold af musikere, som jo udgjorde stof tilbage i midten af 70'erne. Steve Gadd, Conor Dupree, Eric Gale, altså alt muligt fede navne, som blandt andet fremførte Sun Song fra pladen, som jeg synes er, altså det er sgu, det er en højdespringer fra pladen. Så lækker, så ja, solbeskinnet, varm og imødekommende. Og det var altså også derfor, jeg tænkte, at det var den første musikalske krammer, du skal have her fra undertegnet Jonas Visti, som vil spille musik for dig i alle mulige forskellige musikalske stemninger og stilarter. Men det hele, det er meget imødekommende. Og det prøver jeg selvfølgelig også at være i den måde, jeg formidler musikken i løbet af den næste times tid, når vi både skal forbi Marilee Williams, Duke Pearson, Hita Lee, Walter Hawkins, og så også sådan en rigtig sådan smørfyr, der hedder Joey Dossick, som ja, måske godt kan dele bandet lidt, men jeg synes altså, at det holder, selvom han også er lidt corny. Running Away hedder nummeret, som her tager dig med videre. Undskyld hvad? Velkommen til.

Ja, Joe Dossick, og et nummer fra hans Game Winner EP fra 2016. Man kan jo føle sig gammel lige pludselig, når man siger, at det er 10 år siden. Ja, men ikke desto mindre, men lige så stor anbefaling, som det var, da den udkom for ja, 10 år siden. Hvis det er gået din næse forbi, så hedder programmet jo Vistis Weekend Guide, som jo ret beset går ud på at spille musik for dig til ja, weekendens potentielt set forskellige situationer og stemninger. Vi skal for eksempel have fyraftensnummeret her lige om lidt. Vi skal også have weekendens hede rytmer, for slet ikke at nævne de dansable toner, som jeg vil sende i din retning, og så også det bløde søndagskram, som, som kommer til sidst i udsendelsen. Før at vi skal, som jeg plejer at sige, på sådan en reklameslogan-vis, have humøret op og skuldrene ned sammen med Hita Lee, så skal vi lige have Walter Hawkins og det her nummer, der hedder Metropolis.

Til lyden af fyraftensnummeret kan du nu læne dig velfortjent tilbage, løsne bæltet en smule og hælde din yndlingslimonade helt op til kanten. Mens du sidder der og slubrer løs, så kan du mærke musikken, der langsomt får skuldrene ned og humøret op. Og det her, det er nummeret, der på en og samme tid får dig til at slappe af, giver dig energi og lave alle mulige fede weekendrelaterede ting. For eksempel stå på rulleskøjter, bage snobrød, investere i guld eller måske noget helt andet. Så fold ørerne ud, for nu skal vi have det bragende skønt.

Ja, jeg synes bare, det er så en fræk en produktion, det her. Så underspillet, så lækkert, så groovy. Caso Sadio fra den brasilianske sangerinde Rita Lee, som ja, altså bare virkelig havde den tilbage i 1980. Og som så mange andre brasilianere gjorde det lidt svært for også musikformidlere, som skal fortælle, hvad den her plade hedder, og sådan, hvordan man ligesom kan kende den i forhold til de andre. Men Rita Lee, som så mange andre brasilianere i 70'erne og 80'erne, navngav bare deres plader med deres navn. Så det er simpelthen Rita Lee med pladen Rita Lee. Ligesom Tim Maia også har op til flere plader, der bare hedder Tim Maia. Altså, det, ja, det gør det lidt svært at finde rundt i nogle gange, men det er det i hvert fald Rita Lee 1980. Nå, nu skal vi videre. Det skal vi sammen med Herbie Hancock, der her giver os nummeret No Means Yes.

Weekend er lige med frihed. Frihed til at gøre næsten det, man har lyst til. Måske det fyrige, måske det festlige, og måske også det frække. Det er her, du kan give din elskede et sødt kompliment. Et langt og intenst tungekys, eller måske endda lave dit næste barn. Ja, det er så dybt, at man næsten slet ikke fatter det. Men det føles super. Helt perfekt.

Ja, hvis jeg sagde, at Hita Lee og nummeret Caso Sadio, det var frækt og lækkert, så skal det her vist ganges med nummer 30. Giuliano Soggini, den italienske maestro, med nummeret, der hedder La Vovo Cerebrale. Ja, det hedder nummeret for så vidt stadig. Kæmpe musikalsk lækkerbisken. Også fra det herrens år 1980, som Hita Lee altså også udgav nummeret Caso Sadio. Det var bare et fedt musikår, det må man konstatere. I hvert fald så skal vi nu tilbage til, ja, hvad der jo nok er mit yndlings årti, 70'erne. Gloria her leveret af, eller Gloria, det er jo amerikansk, her leveret af Mary Lou Williams.

Marilyn Williams' Gloria fik du altså her. Vi skal ikke engang så småt. Vi skal til det sidste nummer her i første afdeling af West Is Weekend Guide. Så det kommer vi til at runde af med en omgang midt 50'er guitar fra Barney Kessel. Fra pladen Music to Listen to Barney Kessel by Blues for Playboy hedder nummeret. Det er også for andre, vil jeg sige. Jeg hedder Jonas Visti, og jeg er tilbage med musik i den dansable kategori og den følsomme søndagskrammende kategori. Så vi høres ved lige på den anden side af radioavisen.

0: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, hvis de har psykiske problemer, uden at skulle vente på psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kroner, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, det siger direktør i Psykiatrifonden Marianne Skjold.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
0: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage i februar 2028, og hun håber, at den her akutpakke vil fremskynde processen, for ventetiden den er hård for hele familien, fortæller hun.
2: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Og med kommunernes supplerende tilbud, så vil ventetiden på udredninger formentlig falde, forventer Marianne Skjold fra Psykiatrifonden.
1: Og hvis det er let til moderate problemer, så kan man godt håndtere det ved at få noget, man kalder kognitiv adfærdsterapi ude i kommunerne. Hvorimod, hvis man kan se, at det er meget svære problemer, så skal man jo have mulighed for at komme direkte ind i børne- og ungdomspsykiatrien.
0: Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg undskylder nu for, at han efter nederlaget mod Norge i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg. På Instagram skriver han, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Det var blandt andet i et interview med Bold.dk, at Højbjerg efter kampen sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Lad os lige høre.
3: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste.
0: Pierre-Emil Højbjerg skriver også, at han er ked af det, fordi han har et meget tæt forhold til både Morten Juhlmann og Brian Riemer, og at han er klar over den støj, sådan noget her giver for landsholdet. Men både nederlaget i går og den her sag får flere til at tvivle på, om Riemer er den rigtige til jobbet som landstræner.
4: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have noget et mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
5: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
6: Giv ham en chance. Det er også lidt den nye folk, der kommer på holdet og sådan noget. Ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
0: Her hørte vi først fra Malte Vestergaard, så Jim Jørgensen og Sanne Jørgensen. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. Anklagemyndigheden mener, at Osama El-Sadi og kusinen havde boet sammen som par, selvom de havde sagt, at de begge var enlige. Osama El-Sadi har hele tiden hævdet, at han er uskyldig, og det gør han også i dag.
7: Det er med at bevise, hvor jeg bor henne, det der problem, fordi jeg har masser af trusler faktisk. Jeg er nødt til faktisk flytter hele tiden bare rundt.
0: Ifølge anklager Kasper Tobias Kommas, så er der i sagen blevet svindlet for over 700.000 kroner over 4 år.
8: Der er derfor tale om en alvorlig sag. Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
0: El-Sadi er kendt i offentligheden for at blande sig i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder hver fået 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal det bliver meget større. Mest skydevejr i det jyske her til eftermiddag, men tørt og også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør her på Radioavisen er Frederik Sundby.
9: Halløj, kammerat. Du er landet pladask i anden afdeling her i Vistis Weekend Guide. Programmet, hvor Jonas Visti guider dig til alt, hvad du skal høre i din weekend.

The best is yet to come, som man udtaler det på jazzisk. Vi har nemlig stadig både det helt energiske og det helt rolige og det meget følsomme tilbage. Så tag den nu bare med ro, min ven. Det er weekend, og det ved jeg, du elsker. Tilbage er der kun egentlig én ting at sige. Lad os bare komme i gang nu.

Solskin og nummeret Broken Compass fik du her. Og ja, velkommen til, eller velkommen tilbage her til Vistis Weekend Guide. Jeg hedder stadigvæk Jonas Visti og har altså en times radio nu her på den her sidste fredag i september, hvor vi skal forbi denne weekends floorfiller, som bliver leveret af Jakob Gurevich, men i et Danilo Braca remix. Ja, altså så det er sådan i forvejen dansable Spanish Inquisition bliver endnu mere dansabelt her om en 10 minutter kvarters tid. Så er der det bløde søndagskram. Det bliver leveret af Greg Foote. Vi har lidt til Maja, Lis Vestberg, Dave Pike, men også de gode mennesker fra Isen, som her tager dig med videre.

Den danske, hårdarbejdende, sådan rimelig produktive danske trio. I Say med Luna Edersjen i front, og ja, ikke mindst Carl West Hosbund og Aske Døsing, som altså udgør I Say, der har haft et meget travlt 2026, både i indland og udland. Altså nationale højdepunkter, så kan man godt nævne et næsten udsolgt Store Vega, og ikke mindst, hvad der vel også er en krone på værket, årets Roskilde Festival, som de altså også spillede på. Jeg så begge koncerter, de er i topform, og hvis du lige fanger en I Say-koncert i nærheden af dig, så tillykke med det. Det er med garanti altid et fedt fængeshow. Det var nummeret Yardimsin, som du fik her. Vi skal altså have fingrene i denne weekends floorfiller, men først lige en omgang Dave Pike, der her fortolker Giao Donato. Du får nummeret Carnival Samba.

Og så i den helt energiske boldgade, så finder vi floorfilleren. Det er nummeret, du kan flippe bare helt ud til. Du kan danse til det, rende forvirret rundt efter dine nøgler til det. Du kan ryste hænderne til det. Måske faktisk også ballerne, hvis bølgerne går rigtig højt. Alkoholprocenten er ikke nødvendigvis høj, men hold da magle, hvor er det muserende, det vi skal drikke til det her nummer. Bon appetit!

Spanish Inquisition i et Danilo Braca Second Inquisition Remix, som udkom i 2019. Der er altså udgjort denne weekends floorfiller, men nu når vi er så godt i gang, nu når vi alligevel har skruet tempoet op, så synes jeg, vi skal snuppe ind et nummer. En lidt anden musikalsk boldgade, men stadig ret så den sabel. Du får Timaya med Guinea-Bissau, Mozambique i Angola, som lyder sådan her.

skud fra den gode Timaya til tre afrikanske lande, som er på den ene måde kulturelt beslægtet med Brasilien, Guinea-Bissau, Mozambique og Angola. Alle tre portugisiske kolonier, som ja, altså jeg får nogle skud fra den store dejlige runde Timaya, som ja, simpelthen jo bare er en af de vildeste brasilianske skikkelser på den altså brasilianske musikscene, der nogensinde har eksisteret. Virkelig vild karakter, som du skal tjekke ud og dyrke lidt på, på egen hånd. Gør det for eksempel her i weekenden. Noget lidt mere chilleren, det er Lise Vestberg. I en ret så markant anderledes musikalsk kategori, vi finder nummeret In Your Absence, som ja, det er sådan godt at gå ud og plukke nogle efterårsæbler til det her nummer, eller brodere et eller andet til Lise Vestberg-nummeret her, som ja, altså lyder sådan her.

Du er jo ikke et menneske uden følelser, vel? Om søndagen har man virkelig brug for et blødt og varmt kram, ovenpå en måske lidt for turbulent weekend. Det er som regel her, vi plejer tømmermænd, stiller os selv et par eksistentielle spørgsmål og glemmer det hele igen, fordi det super følsomme auditive søndagskram bare helt vildt omfavner dig. Så husk nu, det hele skal nok gå godt, dit fine menneske.

Ja, Greg Vogt har været garn for mange dejlige, varme, bløde, musikalske kram, som for nogen er altså særligt tiltrængt om søndagen. Jeg ved ikke, hvorfor det for mig altid har været sådan lidt en melankolsk dag på ugen. Altså, måske det også fordi, måske, hvis man er ude at slå til søren dagen før, at måske sådan har lidt ondt i håret, lidt ondt i livet. Det er i hvert fald et meget oplagt, plausibelt bud. Nå, det var Greg Vogt og Layman Flayman, som du fik fra pladen Symphony Pacific. Og vi skal videre med det samme. Ingen tid at spille. Vi er snart i mål med den her fredagsudsendelse, så vi skal altså ikke spille tiden. Patrice Rushen skal vi her høre med nummeret Let Your Heart Be Free.

Den brasilianske dronning Gal Costa tog fra, hvor Patrice Rushen slap. Hjemmenummeret Mexico. Og ja, så skete det uundgåeligt endnu en gang. Vi skal til at runde af for den her udgave, hvis det er Weekend Guide. Men, jeg er allerede tilbage igen i morgen her på kanalen. Det sker fra kl. 14 til 16, hvor vi blænder op for en ny omgang. Hvis det er vinyler, hvor vi skal ud i den store, hvide verden. Og måske lytte til noget musik, som vi normalt ikke lytter så frygtelig meget til. På søndag står den på Aftenland, og det er mellem bare masser af vellyd herfra, P8 og mine gode kollegaer. Vi lukker og slukker med Jalisa, nummeret Black Jade. Jeg hedder Jonas Visti, og ja, stort tak, fordi du valgte at lytte med.

0: Fremover skal det være nemmere for børn og unge at få hjælp, hvis de kæmper med psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. De penge, de skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose, en udredning eller bare en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
0: Og med ordningen her er det håbet, at der også vil komme færre i kø til de udredninger, som lige nu er en kæmpe flaskehals i det psykiatriske system. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage, og hun håber på, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden, for hun og familien har brug for afklaring.
2: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det kan planen være med til at ændre på, tror Jakob Kjeldberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, VIVE.
3: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
4: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
0: I interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på den centrale midtbane, men nu har han sagt undskyld til både landstræneren Morten Juhlmann og resten af holdkammeraterne, og det har de taget godt imod, siger han.
4: Jeg fik selvfølgelig at vide, at det ikke var det rigtige, og fik sat tingene i perspektiv, og det var på sin plads. Og jeg har fået nogle håndtryk og nogle krammer.
0: Og for landstræner Brian Riemer er der heller ikke mere i sagen nu.
5: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
0: Ja, og landstræneren siger jo også, at det hele er endt med en stor krammer. Men selvom der er forsoning mellem landstræneren og anføreren her, så er der blandt landsholdsfans stadig en diskussion om, hvorvidt Riemer er den rigtige til jobbet. For eksempel dem her i Hvidovre.
6: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have et mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
7: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
8: Giv ham en chance. Det er også lidt den nye folk, der kommer på holdet og sådan noget. Ikke? Der er jo ikke de gamle grave mere, så giv en chance.
0: Det var Sanne Jørgensen og inde hende Jim Sørensen og så Malte Vestergaard. Politiet og efterretningstjenesten får 800 ekstra millioner kroner næste år for dem op for den stigende trussel fra Rusland og Putin. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
9: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Ja, pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage, for der er rigtig mange opgaver for politiet på det område nu, siger Nicolai Wammen. Vi hører lige fra justitsministeren igen her.
9: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
0: Og nyheden her kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i går præsenterede en ny trusselsvurdering, hvor truslen fra Rusland beskrives som den mest alvorlige siden den kolde krig. Vi får en overskyet fredag aften de fleste steder, og i vest og nord kan der også falde en lille smule regn. Temperaturerne ryger ned mellem 10 og 15 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer fra sydvest. Frederik Sundby er redaktør for Radioavisen. Jeg hedder Rune Styrup. Ha' en rigtig god aften.
10: Velkommen. Du lytter til P8. Passe.
11: Velkommen på scenen på V8.
10: Okay.
11: Første parket til de bedste jazz- og soulkoncerter i din daglige stue. Din vært er Stine Svendesen.
12: Det er fuldstændig rigtigt, og jeg er klar til at sige god fredag eftermiddag og aften. Her lidt over 18 på P8 i din Flowradio eller når som helst og hvor som helst i din On Demand DR Lyd-app. Og det er altså her, du kan lytte til virkelig meget af DR's indhold helt gratis og lige når det passer dig. Programmet her, du har ramt, hedder Ja på scenen, og det er altså P8's eneste program, hvor vi sender hele koncertoplevelser ud til dig, helt uden afbrydelser. Lidt ligesom at være dig selv. Jeg elsker selv, når jeg hører noget nyt musik, jeg ikke kendte i forvejen, som jeg så kommer til at lytte mere til bagefter. Og sådan har jeg det med aftenens koncert. Jeg kendte godt musikerne i forvejen, men ikke deres duoprojekt her. Og nu er det altså landet i sange, du synes godt om inde i den streamingstjeneste, jeg bruger, når jeg lytter til musik. Og det var blandt andet det her nummer, der gjorde det ved mig.

man har næsten ikke lyst til at stoppe det her nummer, Yours, som det hedder. Men jeg kan jo lade det køre lidt i baggrunden, og det gode er, at du kan høre det i den koncert, jeg sender i aften. Og her skal vi altså en tur over sundet til Malmø, nærmere bestemt Victoria Teatern, hvor to musikalske venner mødes på scenen, og de hedder Bill Lawrence og Michael Leake. De to herrer her kender du måske fra Snarky Poppy, det Grammy-vindende jazz- og fusionskollektiv, der kan lyde som en helt musikalsk storby i bevægelse. Det er værd at tjekke ud, hvis du er til noget stort, komplekst, funky, rytmisk, virtuøst, og hvis du er til rigtig mange mennesker på scenen på én gang. Men i aften får du nærmest det modsatte, altså den anden side af dem, for her er de kun to. Det er Bill Lawrence, der hovedsageligt sidder ved klaveret, og så er det Michael Leake på akustisk bas og ut. Altså det her mellemøstlige strengeinstrument, der ligner en rundrykket guitar med en mørk og lidt nasal lyd, der minder lidt om de varme lande. Meget dragende lyd, hvis du spørger mig. Fordi for mig, der føltes det som om, der blev åbnet et nyt rum i musikken. Og det er netop rummet, synes jeg, der er noget af det fine ved den her koncert i aften. Bill Lawrence og Michael Leake har spillet sammen i mere end 20 år, og de er både musikalske makkere og tætte venner. Og det kan man altså godt høre. Ikke fordi musikken bliver indforstået, men fordi de simpelthen stoler så meget på hinanden, at de ikke hele tiden behøver at fylde ud. De tager godt lade tingene stå åbne. Og det er jo ret langt fra Snarky Poppy-konceptet med fuld besætning. Der er ingen kæmpe lydmur at gemme sig bag. Der er intet stort orkester. Ingen fuld maskine, der bare kører derudaf. Når man kun er to på scenen, så bliver alting altså også lidt mere tydeligt. Ideerne, pauserne, de små fejl, de uventede drejninger. Og så den magi, der kan opstå, når musikere tør følge en idé, uden helt at vide, hvor den ender. Det er faktisk aftalt på forhånd, at hvis de har en idé, og den udvikler sig virkelig fedt i en koncert, så må de ikke bare gentage den næste gang. Nej, de skal nemlig prøve at finde på noget nyt hele tiden, og ikke bare kopiere magien. Det har jeg meget respekt for. For det gør jo også koncerten, det er mere levende. Det her, det er ikke bare, her er et nummer, sådan lyder det. Det er meget mere, vi har et udgangspunkt, og så må vi se, hvad der sker i rummet i aften. Det synes jeg er vildt fedt. Michael Leake er bassist, komponist, producer og bandleder, og han var med til at grundlægge Snarky Poppy. Ved siden af har han arbejdet med en række musikere på tværs af jazz, gospel, soul og populær musik. Bill Lawrence er pianist og komponist, også Grammy-venner med Snarky Poppy, og han har en stor solokarriere ved siden af. Han har både skrevet filmisk musik, værker for større ensembler og en lang række soloalbums, hvor man kan høre hans sans for melodier, der, ja, jeg får næsten lyst til at sige, synger mere, end de blærer sig. Og det samme gør sig lidt gældende i aften, for det her det er altså ikke kun musik, der kommer brasende ind ad døren. Det nærmest banker lidt forsigtigt på, og hvis man så åbner døren, jamen, så er der virkelig meget at hente. Og så er der uden, altså den her rundrykkede guitar. Den farver det hele med noget næsten støvet, eksotisk og mellemøstligt, noget dragende og fortællende. Og det klæder altså intimiteten godt, og det kan noget helt særligt og giver et helt særligt rum i musikken. Og husk også, når du lytter med i aften, at lytte til de her små lyde ind imellem. Nøn, åndedrag, anslag, rytmiske fodbank og alt det, som minder en om, at der faktisk sidder to levende mennesker på scenen, lige der og finder ud af musikken sammen. Det synes jeg også er smukt. Så nu håber jeg, at du er klar til en anderledes og ret intim koncert med et strejf af magi fra den skuffe, hvor det ikke bare bliver spillet, men hvor det opstår i øjeblikket. Less is sometimes more. Her er Duo-koncerten med Bill Lawrence og Michael Leake. Rigtig god fornøjelse.

Hey.

Ja, og sådan sluttede aftenens koncert her i på scenen på P8 med hjælp fra det musikalske publikum, som knipsede med her til sidst. Du har lyttet til duoen Bill Lawrence og Michael Leake, og koncerten blev optaget på Victoria Teatern i Malmø den 16. oktober 2025. Og på scenen var det de to herrer, Bill Lawrence på klaver, og så var det Michael Leake på akustisk bas og den her rundrykkede guitar, der hedder en ut. To musikere mange kender fra Snakke Poppy, men her i et helt andet setup, nemlig med masser af ro, samtale og musikalsk tillid. Fik du lyst til at høre hele koncerten igen, jamen så ligger den lige nu i DR Lyd-appen. Bare søg på scenen, så kan du nok finde den. Og der ligger den i cirka 4 uger efter, vi har sendt programmet, og det er noget med rettigheder. Mit navn er Stine Svendesen. Jeg har bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Og pas nu godt på dig selv, og jeg sender igen næste fredag aften her på P8 eller i din DR Lyd-app på genlyd derude.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen vil styrke politiet og PET med 800 millioner kroner ekstra næste år. Meldingen kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i ny trusselsvurdering siger, at den sikkerhedspolitiske situation er yderligere forværret, og at det også kan have betydning for sikkerheden herhjemme. Vi er nødt til at beskytte os, siger justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Og derfor vil regeringen både udvide politistyrken med flere hundrede betjente i de kommende år og styrke forebyggelsen og håndteringen af hybride hændelser. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, når de har psykiske problemer, uden at skulle vente på, at der er tid inden for psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kroner, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, siger direktør i Psykiatrifonden Marianne Skjold.
3: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men de venter tæt på 170 dage i gennemsnit. Lea Hallers 11-årige søn har fået tid til ADHD-udredning i februar 2028, altså om 500 dage. Og hun håber, at akutpakken vil fremskynde processen. Forventetiden er hård for hele familien, siger hun.
4: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
1: Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Det oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op. I mange tilfælde uden at de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I begyndelsen af september havde 342 søgt om erstatning, og det tal ventes at stige. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med den nye akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
1: Lea Haller håber, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden. For hun har først fået tid til sin søns ADHD-udredning om 500 dage.
3: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen. Altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
1: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen kan gøre noget ved den ekstremt lange ventetid.
4: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Mindst 40 mennesker er meldt savnet, efter at et fragtskib er sunket på Tanganyika-søen, der ligger mellem Tanzania og den demokratiske republik Kongo. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Skibet med 2 års passagerer, og derfor var der 84 mennesker ombord. 43 af dem er blevet reddet. For en uge siden var der et andet skib, der sank i søen, som er Afrikas dybeste, og 10 mennesker savnes stadig. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har i dag idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder, at de begge er enlige, men både byretten og nu landsretten mener, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og derfor er der tale om en alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
5: Der er derfor tale om en alvorlig sag. Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år. Det skal dæmme op for de stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nikolaj Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente. Og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nikolaj Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner. Man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Forsvarets efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden den kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med det kommende finanslovsforslag. Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
3: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
1: I flere interview efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det fungerer, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Morten Juhlmann, de andre holdkammerater og landstræner Brian Riemer. Og for landstræneren er der heller ikke mere i sagen.
4: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
1: Formanden for Grimhøj Moskeen i Aarhus, Osama El-Sadi, er ved landsretten i dag blevet kendt skyldig i social bedrageri og idømt 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til over 700.000 kroner i førtidspension og boligstøtte ved at lade som om, at de boede hver for sig. Dermed stadfæster landsretten dommen fra 2024 ved byretten i Aarhus. Osama El-Sadi selv afviser beskyldningerne om bedrageri.
5: Jeg respekterer det, de siger, men jeg er ikke enig. 100% ikke enig. Det er en eller anden fejl i sagen faktisk.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I morgen får det meste af landet sol og tørvejr, efterhånden også de østlige egne. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
0: Lia Haller håber, at akutplanen giver akut ændringer i ventetiden, for hun har først fået en tid til hendes søns ADHD-udredning om 500 dage.
2: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen, altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
0: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen gør noget ved den ekstremt lange ventetid.
3: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er brændser arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandør og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet siden august, og Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for mellem 6 og 7 millioner kroner. 20. går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Organisationen vil nu lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Det hører til sjældenhederne, at et nyt portrætmaleri af landets monark ser dagens lys. Men det er i dag sket. På Frederiksborg Slot er det første malede kongeportræt af Frederik den 10. i aften blevet afsløret. Og det er udført af billedkunstner Katrine Raben Davidsen, der er den første kvindelige kunstner, der får lov at lave kongeportræt. Hun fortæller, hvordan kongen selv har været med til at sætte præg på portrættet.
4: Kong Frederik var nede og sidde model for mig, så spurgte jeg på et tidspunkt, om han havde lyst til at male et par af margueritterne. Og der var han med det samme. Ja, det ville han da vildt gerne. Så jeg blandede maling til ham og bitte små pensler, og så gik han ellers i gang. Så det, jeg synes, det var fint, fordi det var også hans værk, at han også har været med i det.
0: Og du kan allerede fra på mandag komme ind og se billedet af kongen i riddersalen på Frederiksborg Slot. Der kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt. Og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvest. I morgen får det meste af landet sol og tørvejr, og efterhånden også i de østlige egne. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år. Og det skal dæmme op for en stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Og pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis, og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Forsvars efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden det kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med den kommende finanslovsforslag. Og vi bliver ved Rusland, for landets præsident Vladimir Putin har på et pressemøde fredag sagt, at Rusland ikke vil gøre klar til nogen form for konflikt med Europa. Rusland har ikke noget reelt motiv for at optrappe spændingerne, tilføjer han. Han kritiserer samtidig de europæiske lande, der har antydet eller konstateret, at der er en trussel fra Rusland. Mange i Europa taler om, at de forventer et angreb fra Rusland, og derfor tror de, at de skal forberede sig på fjendtligheder og på en krig mod Rusland, siger Putin. Og meldingen kommer altså blot få dage efter, at de danske efterretningstjenester FE og PET har advaret om øget risiko for blandt andet hybridkrig og sabotage fra russisk side. Og det kommer også samtidig med, at Polen advarer om, at Rusland kan sende droner og missiler mod lande, der støtter Ukraine. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i social bedrageri. Landsretten har i går idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder begge, at de er enlige, men både byretten og nu landsretten mener altså, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og der er tale om en meget alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
3: Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, som man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: Og El-Sadi er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og så for hans kontroversielle udtalelse om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og vi får mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

To be caught in the rain. You were going on your way.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ulven hører ikke til i Danmark. Det mener et stigende antal danskere, viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Her svarer 44%, at de ikke mener, der er plads til ulven i Danmark. Og Katrine Lok fra Varde er en af dem.
2: Det er her, vi har dem. Og det er vi i hvert fald efter min opfattelse inderligt træt af. Nu er der altså blevet for mange. Folk er utrygge. Det synes jeg ikke er okay.
1: Danskernes stigende modstand mod ulve kommer efter en sensommer, som har været præget af massiv ulvedebat. En problemulv blev i august skudt ved Hostrup i Vestjylland, og en ulv i Ålbæk i Nordjylland viste tænder af en løber. Og det er fortsat nyt for os at have rovdyret tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær, siger Hans Peter Hansen, som er tidligere seniorforsker på Aarhus Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med de konsekvenser, ulvene har for mennesker.
3: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt, vi kender ikke rigtigt dens adfærd, det skal vi til at finde ud af, og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
1: Og undersøgelsen, der er omtalt her, er altså lavet, inden det kom frem her i ugen, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark, og at ulven har etableret sig flere nye steder i Jylland. Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld, efter han i forbindelse med Norge-kampen torsdag aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget.
4: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
1: I flere interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Julemand på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Julemand og de andre holdkammerater og også landstræner Brian Riemer. Og for landstræner er der heller ikke mere i sagen.
5: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl. Og det har vi fået en super god snak om. Og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben. Og det er glemt nu.
1: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flodblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon. Tidsfristen på 7 dage begynder, så snart USA accepterer denne plan, lød det. Dermed nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og temperaturen den ligger på mellem 10 og 15 grader. I morgen står den på sol og tørvejr de fleste steder, og det kommer også til de østlige egne, hvor det ellers begynder at skyde og med lidt regn. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon.
2: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
1: Hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og normal maritim passage vil genskabes inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres, sagde altså Irans udenrigsminister Abbas Araghchi. USA har endnu ikke reageret på udmeldingen. EU-toppen vil indføre en aldersgrænse på sociale medier. Men på den anden side af Østersøen i Estland ser de helt anderledes på det. Her mener regeringen nemlig, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liisa-Ly Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionsformand Ursula von der Leyens forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de sociale platforme.
3: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and...
1: Det her er et ret kompliceret emne, det lyder lidt fornemt, og undskyld mig, også lidt populistisk at sige, lad os bare gøre sociale medier forbudt nu, fordi vores børn ikke læser. Så vil de måske, hvis de ikke må scrolle, så vil de måske gå ud og spille fodbold, lød det altså her fra den estiske digitaliseringsminister. Reaktionen kommer efter, at Ursula von der Leyen tidligere på måneden foreslog en række initiativer, der skal få børn væk fra digitale platforme. Og ifølge Liisa-Ly Pakosta er der brug for at sætte langt skrappere krav til de sociale medier.
3: We would like to see that the harmful side of the social media is taken off by the platforms, so the platforms have to change.
1: Ja, vi vil gerne se den skadende side af sociale medier blive taget af platformene, så platformene er nødt til at ændre sig, sagde ministeren altså. Og Estland er det næst mest digitaliserede land i verden, næst efter Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Det oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, og i mange tilfælde uden at de vidste det eller havde fået noget at vide om det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I begyndelsen af september havde 342 søgt om erstatning, og det tal ventes altså at stige. Der kom lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt, og temperaturen den ligger mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.